0: bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
1: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
0: Det kanskje den viktigste institusjonen som for

0: politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Federland flere nabobygninger. Ifølge avisa Federlandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet. Federlandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell i Øksfjord i Finnmark. Brannen er sløkt, melder brannvesenet. Det er ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nytta høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
1: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
2: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
3: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
4: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
3: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I dag tirsdag skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid
2: et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og blir stående. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn.

påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige ceremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flogne til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldte om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råka landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kamp

Premier skal handle om hvordan herren skal styres, og dermed står den amerikanske herren skal styres, og dermed står den amerikanske herren uten både en fast sivil og militærleder, som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Haralds død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet i selve hovedstaden, medan en person var drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder noe I hvert fall for tidlig I morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misun sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, I hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når Kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om Kong Harald, som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig Kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverok I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat, nærmere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådt I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Jake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her i Tidlig Morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen i 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato 1. september i 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

0: 05.52, sånn eksakt, forteller klokka I det Anna Lille. Ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her I tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdagen 1. september også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.
1: Med

En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fick här I tidlig morgon. Nils Hågen Ostad ska begynne å avrunde nå. Det High as a Kite som avslutter musikalsk fram til nyheten klokken 6 og så blir morgensending fra distriktskontoret ditt da, som du kan glede deg til. Her I NRK1. Ha det fint.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkningen gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielt.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarer om nye russiske angrep, og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjengleieren Dwayne Cathy D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter i jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1.
4: God morgen! Herlig sommer vi hadde, folkens. Nå går vi inn i høsten. Det 1. september, og trærne midt i fargeskiftet. Det enda lenge til jul, men likevel Chris Rea rett rundt hjørnet.

0: minutter på morgensendingen for Troms og Svalbard og fikk her låta Auberge fra Chris Rea. Og han tok oss fram til dagens første nyhetsoversikt, og den får du av Simen Vingstad.
1: Nestleder i Longyearbyen lokalstyre Jo Gytri etterlyser at Svalbard får samme ordninger som på fastlandet. Han har regnet seg frem til at en familie vil tjene opp til 116 000 kroner i året på å flytte fra Longyearbyen og til Alta. Gytri etterlyser ordninger som i dag ikke gjelder for Svalbard, sånn som nedskriving av studielån og gratis SFO.
2: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
1: Statsforvalteren i Troms og Finnmark sier nei til skadefelling av bjørn i Kvænangen. Reindrifta søkte om felling etter at to rein nylig ble drept i Burfjorddalen, skriver Framtid i Nord. Statsforvalteren bekrefter tapet, men mener situasjonen ikke akutt, og at en felling vil true bjørnebestanden. Og Tromsø har igjen passert Bodø som Nord-Norges største tettsted, skriver Nordlys.

Nye SSB-tal for 2026 viser at det bor 43.835 mennesker på selve Tromsøya, mens det bor 43.446 i Bodø. Siden 2013 har Bodø ligget foran fordi SSB skilte ut Tromsdalen og Kvaløysletta som egne tettsteder ifølge avisa. Nå har veksten på øya likevel brakt Tromsø tilbake på toppen for første gang siden 2012.

Irreplaceable av Beyoncé har blitt 20 år faktisk, og norske Stargate var med på å lage den her. Det var litt musikalske fakta, mer av det i konkurransen i dag. I dag dykker vi ned i musikkhistorien for å finne en av de vakreste låtene som kanskje noen gang har blitt laget. Den sopte med seg hele 5 Grammy-priser i 1971, men hva heter den?

Låta ble utgitt på en plate med samme navn av en verdensberømt amerikansk duo. Den ble godt mottatt i hele verden, også i Norge, men på salgslista i Norge ble den faktisk forbigått av Arthur Arntzen og Håkon Karlsen sitt album «Ja, du, Oluf». Så populær var de, men ikke populære nok til å slå Oluf i 1970. Hva heter låta jeg skal fram til, vet du det? Send meg en melding i appen NRK Radio med konkurransesvar, navn og adresse.

0: 116 000 kroner. Så mye kan en familie tjene på å flytte fra Svalbard til Alta. Det har nestlederen i Longyearbyen lokalstyret Jo Gytri regnet seg frem til, og det et regnestykke han nylig la frem for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longyearbyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
1: Vi jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, at det ikke lenger like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere.
2: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Høyres, Jo Gytri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet, og spesielt Finnmark.
1: Så tror vi også at det noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
2: Dette nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gytri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet.
3: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo.
2: I august besøkte justis- og beredskapsministeren, ofte omtalt som Svalbard-ministeren, øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gytris regnestykke.
3: Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet. Reporter var Erik Hinn-Sveen.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien er til stede når kong Haakon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag er det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
1: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter i hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
2: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
3: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
2: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
4: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
5: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer er drept etter ny russisk angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. Lokalstyret i Longyearbyen har spilt inn forslag til justis- og beredskapsministeren til ordninger for å gjøre det mer attraktivt å bo i Longyearbyen. Under et nylig besøk til Svalbard fikk statsråd Astjås Hansen blant annet en gjennomgang av de høye levekostnadene for familier på øygruppa.
7: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard.
6: Sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet. Tromsø har igjen passert Bodø som Nord-Norges største tettsted, skriver avisa Nordlys. Nye SSB-tall for 2026 viser at det bor 43.835 mennesker på selve Tromsøya, mens det bor 43.446 i Bodø. Siden 2013 har Bodø ligget foran fordi SSB skilt ut Tromsdalen og Kvaløysletta som egne tettsteder, ifølge avisa. Nå har veksten på øya likevel brakt Tromsø tilbake på toppen for første gang siden 2012. En mann med utenlandsk statsborgerskap er dømt til 18 dagers fengsel for å ha kjørt i 149 km i timen i en 80-zone på E6 i Bardu. Han mistet også førerretten i Norge i 19 måneder, men har erkjent straffskyld. Så litt sport til slutt. Viking vant gårsdagens oppgjør mot Tromsø i første divisjon for kvinne etter en scoring i de 81. minutt på Lyse Arena. Før avspark ble bortgangen til kong Harald markert med nasjonalsang og applaus. Seieren gjør at Viking på fjerde plass øker luka til Tromsø med 3 nye poeng i kampen om opprykkskvalifisering. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
8: Det her morgensendingen fra NRK i Troms.

God morgon, Troms og Svalbard. Her fikk du låta Tom Grennan av Tom Grennan, og den heter Little Bit of Love. I morges, eller ja, for 40 minutter siden cirka, så jeg over værkartet og sa at det så rimelig grått ut i Troms og på Svalbard i dag. Det nærmeste solgløtt jeg klarte å finne, det var Moirana egentlig. At det er dit man må reise for å se litt av sola akkurat nå på morgenen i hvert fall. Og det bekreftes det i innboksen her. Bjørn skriver at det er grått og trist på Mortensnes nå på morgenen. 9,7 grader. Sitt og se på småfuglene på fuglebrettet, og de første starter dagen klokka 5 i morges. Så på Mortensnes, altså 9,7 grader, Harstad har 10, Bardufoss også, Troms har også 10, Skibotn 11, Torsvåg ligger også på 10, Sør-Kjosen har 11 grader, Ny-Ålesund 5, og Longyearbyen har 6 grader nå på morgenkvisten.

Ja, Gabrielle med regn fra blå himmel som tar oss til avisrunden hvor vi ser hva lokalavisene er opptatt av denne morgenen. Svalbardposten skriver at en tilreisende milliardær har fått 50 000 kroner I bot etter en hendelse på Svalbard. Mannen skal uten forvarsel ha tuta med skipshornet fra sin luksusjåt mot en hvilende isbjørn. Sysselmesteren slår fast at straffen den skal virke avskrekkende. Og så vidt politiet kjenner til, dette den høyeste boten som noensinne utmålt for å forstyrre isbjørn. Og I Harstad skriver at beboerne I Bergslia I Harstad har fått nok av dype hull, sprukken asfalt og skader på bilene sine. I flere år nå har naboene sendt klager om den forfallende veien, uten å bli hørt av kommunen. Nå har tålmodigheten nådd bristepunktet etter at tung anleggstrafikk ga veien det siste nådestøtet. Og politikerne har svart, og hva de svarte, det kan du lese om hos I Harstad. Og Nordlys skriver at etter 7 år I matbransjen I Tromsø, takker Kader Sorob for seg. I november så stenger restauranten Jalla Habibi på Veita dørene for siste gang, og Sorob bekrefter at han forlater restaurantlivet helt. Nå retter han blikket mot turistnæringa, og fremover skal han satse alt på det nye konseptet Arctic Passport, som en interaktiv guide for besøkende I Nord-Norge.

0: Ketil Stokkan glir forbi. Midt I sorgen over kong Haralds død står Norge foran et historisk tronskifte. Med kong Håkon den 8. På tron har forsvaret fått en ny øverstkommanderende. Brigadens øverste leder, brigadier Jørn Kviller, forteller om sorg, men også om mange arbeidsoppgaver som venter.
1: Vi jo I sorg, som resten av landet. Vi har hatt en svært stille helg I Brigade Nord. Så vi har gitt rom og tid for sorg, for de som har hatt muligheten til det. Men nå så forbereder vi oss for begravelsen, og Brigade Nord skal stille avdelinger dit. Og så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre. Bæreten, der det jo et kongemerke, og med kong Harald den 5. Merke I dag, så det skal jo skiftes ut til kong Håkon den 8. Så samtlige soldater skal jo bytte ut sitt kongemerke.
2: Og på kontor og rundt omkring på forlegningen så skal det byttes bilder?
1: Ja, så her skal vi bytte bilder til det nye kongeparet. Vi har det på noen kontorer, og vi har det jo I alle våre spisemesser rundt omkring I samtlige av forsvarets spisemesser. Så det skal byttes ut.
2: Du, begrepet krigsherre. For oss vanlige sivilister så det kanskje vanskelig å skjønne. Hva legger dere I det?
1: Ja, det jo først og fremst et viktig symbol på en samlende enhet for landet og for forsvaret. Så, som gir oss perspektivene for hva vi skal forsvare oss, altså hva vi forbereder oss å forsvare. Og holdt på å si hva vi hver dag går til jobb for å forberede oss på. Så vi har jo tradisjoner og kutymer for å hedre vår øverste krigsherre da, som kongen.
2: Og den nye krigsherren, han en mann som har erfaring og utdanning fra forsvaret?
1: Ja, han kjenner oss godt. Han har vært ofte på besøk til Hæren og til Brigade Nord, som sin far. Så han har vi svært stor tiltro til.
2: Hva det soldatene fra brigaden skal bidra med I Oslo under begravelsen?
1: Nei, vi skal først og fremst være en paradestyrke som vil være en sammensatt styrke for hele forsvaret. Brigade Nord skal stille sin del. Vi kommer til å ha avdelinger, soldater, befal ansatte fra samtlige bataljoner I Brigade Nord. Man vil se alle beretfargene som representerer avdelingen I Brigade Nord, sånn at alle får vært med, deltatt I den viktige begivenheten, og at vi støtter opp under det som skal skje I Oslo med verdighet og omsorg.
0: Det sa sjef for Brigade Nord, Jørn Kviller, og reporter var Pål Hansen.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet. Over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker, for man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvennen. Det er ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri, etterlyser at Svalbard får samme ordninger som på fastlandet. Han har regnet seg frem til at en familie vil tjene opp til 116 000 kroner i året på å flytte fra Longyearbyen til Alta. Gytri etterlyser ordninger som i dag ikke gjelder for Svalbard, slik som nedskriving av studielån og gratis SFO.
4: Vi jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, at det ikke lenger like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk ble lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
3: Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen mener kong Harald den 5. har vært enormt viktig for forsoningen mellom det samiske folket og den norske stat. Isaksen har selv møtt avdøde kong Harald ved flere anledninger. Hun trekker frem at han kom med en beklagelse overfor det samiske folk lenge før Stortinget gjorde det samme.
5: Jeg tror forholdet det samiske folket har til norske myndigheter i dag hadde vært veldig annerledes hadde det ikke vært for at vi hadde akkurat kong Harald som konge. Og det handler om at han også hadde en historisk viktig beklagelse i 1997 som han fremførte i forbindelse med åpningen av Sametinget, og hvor han anerkjente og beklagde

0: vil true bjørnebestand. Flere nyheter finner du på våre nettside, NRK.no, Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
1: God morgen. Du hører morgensendinga I Troms på NRK P1.

0: justisministeren fra en regjering han for så vidt mener oppmerksom på Svalbard.
1: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
0: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gytri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Gytri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
1: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
0: I august besøkte justis- og beredskapsministeren ofte omtalt som Svalbard-ministeren øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gytris regnestykke, der han sammenligner Svalbard med Alta.
2: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
0: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Gytri reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
2: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
0: Høyres Jo Gytri viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
1: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det er vi ikke i tvil om.
3: Det sa nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Høyres Jo Gytri. Reporter var Eirik Hinn Sveen.

Kaptein skrev låt om at han nå føler seg bedre. I konkurransen i dag så dykker vi ned i musikkhistorien. Vi skal frem til en av de ja, kanskje vakreste låtene som noen gang har blitt laget. Den kapra hele 5 Grammy-priser i 1971. Men hva heter den?

Denne låta her ble utgitt på en plate med samme navn av en verdensberømt amerikansk duo. Denne ble godt mottatt i hele verden, også i Norge. Men på salgslista i Norge så ble den forbigått av ingen ringere enn Arthur Arntzen og Håkon Karlsen sitt album «Ja, du, Oluf». Så populær var altså det albumet her, men ikke populær nok til å slå Oluf i 1970. Men hva heter låta jeg skal fram til da? Du kan sende ditt konkurransesvar i appen NRK Radio, og legg også med ditt fulle navn og adresse, så vet jeg hvor jeg skal sende premien.

0: Kingskurke One og Ira med låta Tenke på deg. Jeg sitter her og tenker på den fine sommeren vi hadde i hvert fall forrige helg. Den var jo fin. Men Kristoffer Taraldsen, i dag da, du er meteorolog, og har du noe sommerlig å fortelle oss, eller er det sånn som jeg mistenker?
1: Det blir nok sånn som du mistenker, ja.
0: Jeg sjekket værkart i morges. Det så grått ut.
1: Det stemmer. Det blir en skyet og grå dag, og egentlig regn over hele fjøla. Mest i grensetraktene, der kan det komme litt mer. Mot kvelden så går det over i mer spredt regn, da i mest i sørlige strøk. Nordlig til nordøstlig bris, på kysten periodes opp i frisk bris.
0: Ja, skal det her holde på utover dagen og til i morgen, eller?
1: Utover dagen, ja. I morgen så blir det regn og yr, da er hovedsakelig egentlig nord. Øst for lenge en regn og regnbyger, uttrykt for noe tåke, diesel eller lavt skydekke i nord. Om ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær og noe lettere skydekke i sør, så helt i sør så er det nok muligheter for i hvert fall gløtt med sol, så det er noe gledes over. Nordlig til nordøstlig bris, økende til nordøstlig frisk bris langs kysten.
0: Ja, Spitsbergen i dag da. Grått og fint der også.
1: Ja, det blir grått der også, ja. For det meste regn og yr mot kvelden litt lettere i vest, uttrykt for tåke på kysten i øst. Vindmessig sett, først på dagen nordøstlig frisk bris på kysten i nord, eller skiftende bris mot kvelden dreiende til sørøstlig periodvis frisk bris.
0: Og morgendagen da?
1: Litt av det samme, periode med spredt regn, hovedsakelig i øst, med muligheter for nordlokal tåke langs kysten, og om ettermiddagen regnbyger langs kysten i vest. Det blir sørøstlig til østlig frisk bris, liten kuling utsatte steder. Det dreier mer over til sørvestlig bris til frisk bris om kvelden.
0: Det er høst altså.
1: Det er høst.
0: Ja. Kristoffer Taraldsen, takk skal du ha for at du var med på septembers aller første høstlige værmelding.
1: Var hyggelig.

selv om det bris og regn og 10-11 grader, så synes jeg Valid Road gjør en god jobb med å gjøre dagen litt lysere. Men nå skal du også få en deilig låt fra Ruben, Milk & Honey. You look

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
1: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
0: Nettopp kong Haakon skal avlegge ed i dag som Norges nye konge. Det er slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
2: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken.
0: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser Norstats måling.
3: Det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
1: Ja, det gjør vi så absolutt.
0: Hvorfor det?
1: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
5: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
4: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
6: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
4: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
6: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. på den norske tronen.
4: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høybys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
5: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
7: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
0: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
7: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
8: Det er dyrt nok som det er.
9: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
10: Jeg synes det er dumt. Kommer det til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
9: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
2: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
9: Direktør Knut Gravråk sier næringa ikke har noe annet valg enn å sende regninga videre til forbrukeren.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
9: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
11: Ja, det rimelig å anta at transportkostnader, det noe som gjerne veltes over på prisen på andre varer og tjenester.
9: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
12: Om det koster 20 eller 30, det, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn det.
0: Reporter Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
7: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringsliv og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller. Og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
0: Ja, du litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som mot avgiftskutt løse den utfordringen?
7: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
13: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke, det var egentlig bare rett i trening med en gang.
14: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i en måned. Det samme har Lise Simmer.
15: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss, det har vært lange dager med mye trening.
14: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
16: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen, så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
0: Reportere Marit Winge og Julianne Kjor Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Lugahavna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekte for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
17: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
18: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
17: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
19: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
20: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå er forbudt. Hjortejakta den varer frem til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: God morgen, Troms og Svalbard. Som øverste beskytter og øverste befal har Kong Harald hatt en helt spesiell betydning for mange forsvarsansatte. Det skal det handle mer om i morgensendingen veldig snart.

0: På lista over låter jeg ikke skal synge på karaoke, så er det Tina Charles med I Love to Love, for den går veldig høyt opp. Nå skal vi over til en nyhetsoversikt som du får fra Simen Vingstad.
1: Lokalstyret i Longyearbyen har spilt inn forslag til justis- og beredskapsministeren til ordninger for å gjøre det mer attraktivt å bo i Longyearbyen. Under et nylig besøk til Svalbard fikk statsråd Astrid Aas Hansen blant annet en gjennomgang av de høye levekostnadene for familier på øygruppa.
2: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard.
1: Sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet. En mann med utenlandsk statsborgerskap er dømt til 18 dagers fengsel for å ha kjørt i 149 km i timen i en 80-zone på E6 i Bardu. Han mistet også førerretten i Norge i 19 måneder, men har erkjent straffskyld. Og Viking vant gårsdagens oppgjør mot Tromsø i første divisjon for kvinne etter en scoring i de 81. minutt på Lysa Arena. Før avspark ble bortgangen til Kong Harald markert med nasjonalsang og applaus. Seieren gjør at Viking på fjerde plass øker luka til Tromsø med 3 nye poeng i kampen om opprykkskvalifisering.

0: trenger ikke hagevin, det konstaterte Ine Hoem. Kong Harald var general i Hæren og Luftforsvaret, og admiral i Sjøforsvaret. Med hans død har norske soldater fått en ny øverste befalingsmann, som er kongens titel. Og med oss nå så har vi forbundsleder Ståle I. Reiten i Norges offisers- og spesialistforbund. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvor viktig er og hvor sterkt står kongen i forsvaret?
1: Kongen står veldig sterkt. Han har selv militær utdanning, han har tjenestegjort i forsvaret, og alle militære avdelinger, spisesaler, befalsmesser, har jo også bilder av kongen og dronningen. Så ved offisielle middager så blir de innledet med kongens skål av eldste offiser.
0: Ja, og den posisjonen som kongefamilien jo har hos det militære, det er noe som strekker seg langt tilbake i tid, og da særlig rundt 2. verdenskrig.
1: Ja, jeg tenker at akkurat de tingene som skjedde rundt 2. verdenskrig, de satte veldig preg på kongens rolle for forsvaret, men ikke minst for Norge. Kongens nei, måten han også ledet det som var frihetskampen senere, det har jo fått en helt spesiell betydning i norsk historie, men også vært med på å forme det som er kongens rolle for forsvaret.
0: Og kong Harald var jo svært opptatt av, og som du sa også i starten her, godt utdannet i forsvaret, men hvordan viste han det overfor forsvarsansatte?
1: De som forteller om møte med han, de sier jo at han er både interessert i mennesker, men har også kunnskaper om detaljer, men ikke minst til å si han var med på øvelser, viste interesse. Så her er det en som har virkelig satt seg inn i forsvaret, som har vært veldig viktig for forsvaret, tror jeg, og at kongen har vist det på den måten der.
0: Og nå er det jo altså en ny øverste befalsmann for landets militære styrker. Hvordan tenker du da at kong Håkon vil utfylle den rollen?
1: Jeg tror kong Håkon vil utfylle det på en veldig god måte. Han har jo videreført en tradisjon som også hans bestefar og far har hatt. Han har tatt selv utdanning i kavaleriet, krigsskolen. Han har tjeneste fra forsvaret, så han vil ta godt vare på den tradisjonen.
0: Du sier jo her at forsvaret det står sterkt i hele arverekka egentlig, og kronprinsesse Ingrid Alexandra tjenestegjorde jo på Skjold. Hva tenker du at det sier om kongefamiliens tanke om nordområdene da?
1: Jeg tror at hvis man trekker tilbake til krigen, så var jo kongen også i Ballangen, Betrangernytta. Hadde flere taler som var viktige der, som viste at det her er et viktig område for kongfamilien. Men ikke minst så tror jeg at den tradisjonen hun har videreført med å være i forsvaret, den har vært viktig.
0: Så snakket du i sted om den sterke posisjonen som kongefamilien fikk rundt 2. verdenskrig. Da. Hvis vi ser fremover, tror du at kongens sterke posisjon i forsvaret vil stå seg i tida fremover?
1: Ja, det tror jeg. Det som gjør forhold så sterkt er jo ikke bare uniform og gradene tradisjonen, det er jo også at kongefamilien faktisk møter soldatene, besøker avdelingen og viser interesse for tjenesten. Så jeg tror at de tingene de vil bare bli videreført på en veldig god måte. Mm. Og ikke minst at hun har tjenestegjort som soldat i Brigaden i Nord. Det gir en helt annen forståelse for det å være soldat, og ikke minst betydningen for Nord-Norge som en sentral del av det norske forsvaret.
0: Ståle I. Reiten, du er altså forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund. Tusen takk for at du var med i morgensendingen for Troms og Svalbard.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
0: Samtidig med angrepene mot Kyiv, så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet denne russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen mener kong Harald den 5. har vært enormt viktig for forsoningen mellom det samiske folket og den norske stat. Isaksen har selv møtt avdøde kong Harald ved flere anledninger. Hun trekker frem at han kom med en beklagelse overfor det samiske folk lenge før Stortinget gjorde det samme.
4: Jeg tror forholdet det samiske folket har til norske myndigheter i dag hadde vært veldig annerledes hadde det ikke vært for at vi hadde akkurat kong Harald som konge. Og det handler om at han også hadde en historisk viktig beklagelse i 1997 som han fremførte i forbindelse med åpningen av Sametinget, og hvor han anerkjente og beklagde den norske statsbehandlingen av det samiske folket, og også understrekte at Norge grunnlagt på territoriet til 2 folk, samer og nordmenn.
3: Nestleder i Longyearbyen lokalstyret Jo Gytri etterlyser at Svalbard får samme ordninger som på fastlandet. Han har regnet seg frem til at en familie vil tjene opp til 116 000 kroner i året på å flytte fra Longyearbyen til Alta. Gytri etterlyser ordninger som i dag ikke gjelder for Svalbard, sånn som nedskriving av studielån og gratis SFO.
5: Vi jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, at det ikke lenger like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk ble lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
3: Litt sport til slutt. Viking vant gårsdagens oppgjør mot Tromsø i første divisjon for kvinne, etter en scoring i de 81. minutt på Lyse Arena. Før avspark ble bortgangen til kong Harald markert med nasjonalsang og applaus. Seieren gjør at Viking på 4. plass øker luka til Tromsø med 3 nye poeng i kampen om opprykkskvalifisering. Flere nyheter på våre nettsider NRK.no, Troms og Finnmark. Nyhetene fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.

Roxy Music med More Than This fikk du tirsdagsmorgen. God morgen til deg som har vært med en stund I radiosendingen, og til deg som akkurat skru på radioen. Sjømatdagene I Skjervøy, dem skal det snart handle om, og brødskive med klam gulost skal bli erstattet med fiskekaka, og norsktimen utgår til fordel for ribbtur og bedriftsbesøk. Litt annen skoledag enn til vanlig for barneskoleelevene, altså. Mer om det etter Anneli Drekker med Raindrops.

0: Sjømatdagene i Skjervøy arrangeres annethvert år, og nå er det tilbake. Kunnskap om sjømatnæringen skal spres på tvers av generasjoner, og i dag er det barneskolen som skal bli godt kjent med verdiene som havet skaper. Og med meg på tråden så er jeg folkehelsekoordinator i Skjervøy kommune, Marit Frogum. Du har programmert litt av et opplegg for barneskoleelevene. Hva på programmet er du mest misunnelig på?
1: Ja, i dag så skal elevene få besøke blant annet Newton-rommet vi har her på Skjervøy. De skal fære på visningssenteret, på båttur. De skal få se hos bedrifter som reparerer utstyr i havbruk. Og noen skal få lov til å hoppe i havet i den nye havbastua vi har i havna. Så det er masse spennende som skjer.
0: Hva er grunnen til at du har snekret sammen alt det opplegget her?
1: Grunnen er at Sjømatkonferansen i mange år har hatt et godt tilbud til ungdomsskolen og studenter og de voksne, og vi vil at ungene på Skjervøy også skal få en tilhørighet til sjømatnæringen og havbruk og det som gjør at vi kan bo og leve her oppe.
0: Er det her litt sånn, ja, og allerede nå tenner litt gnisten i interessen?
1: Ja, vi håper jo det at noen av dem skal få såpass interesse at de kanskje har lyst til å utdanne seg den veien. Og for alle dem som kanskje ikke går den veien, så er det å kjenne til det vi bor med og lever av her, det er viktig, og det skaper tilhørighet, og det skaper engasjement for Skjervøy og Skjervøy-samfunnet.
0: Dere har jo fått og laget program for barneskoleelever tidligere. Hva slags tilbakemelding er det dere får fra lærerne og elevene?
1: Ja, tilbakemeldingen har vært veldig god. De har hatt spennende dager, de har hatt varierte dager, de blir kjent med bedriftene, og tror de får øynene opp for hvor mye som faktisk skjer her. Så det har vært veldig positivt, bare positive tilbakemeldinger.
0: Det skal det kanskje ikke med lokal fiskekake til lunsj heller?
1: Nei, det gjør det ikke. Den lokale fiskebutikken her, den er godt kjent i både Skjervøy og nabokommunene, og de har laget fiskekake som vi skal servere til alle barneskoleelevene i dag, så det gleder jeg meg til.
0: Vi har også med oss ordføreren i Skjervøy, Ørjan Albrektsen. Du skal på den offisielle åpningen nå straks. Skal du stjele til deg noen fiskekake du også, eller?
2: Jeg vet ikke om jeg rekker det, men jeg skal i hvert fall si noen ord i starten.
0: Ja. Hva er din drømmeeffekt av å få engasjert de unge i sjømatdagene?
2: Sjømat og fiskeri betyr jo vanvittig mye for Skjervøy og for mange kystkommuner. Så det er jo på en måte å skape en interesse om det som er i havet, om fiskeri, om laks. Og når jeg var ung, så hadde vi jo et tettere forhold i forhold til. Vi skar torsketunge, vi var inne på de fabrikkene, vi var i fjæra, og jeg tror det er mange unge i dag som ikke opplever det, eller har mulighet til det. Så ønsket våre er jo at de skal se mer næring av de store båtene på havet. Hvem er der, og hvordan fungerer det? Så det er jo å skape en interesse om det med havet, og de enorme ressursene som er.
0: Så da griper dere inn på barneskolen, men også på ungdomsskolen. I morgen så skal de bli godt kjent med både fiskelukt og fremtidens jobbmuligheter. Hva er det som skal foregå i morgen?
2: I dag er det jo på barneskolen, i tillegg så har jo ungdomsskolen ungt entreprenørskap inne, så de har jo også et tema som de kjører med bærekraft og ressursene i havet. Så det er jo i dag, og i morgen onsdag så får vi jo inn ungdommer og studenter fra hele Nord-Troms. Det er rekordpåmelding, det er over 400 som kommer hit til Skjervøy og skal ut i forskjellige stasjoner. De har en sånn økt på kulturhus som er litt sånn faglig, og så er det ut og se og lære av hva sjømatnæringen er.
0: Det er altså rekrutteringsseminar som har blitt veldig populært for ungdomsskoleelevene. Hva tror du er grunnen til at det nå er rekordpåmelding?
2: Jeg tror jo det har ryktet seg at det er et godt opplegg. Altså det er jo ikke så ofte man får mulighet, som sagt, til å se i fabrikkene, se i de store båtene, eller på en måte forstå. Og nå får du komme ombord, du får bli vist rundt, du får se hvordan muligheter som er i denne fantastiske næringen. Så, og ikke minst det her med å kunne få en praktisk dag i teoritung skole, så det å komme ut og se og gjøre praktiske ting, tror jeg ungene setter pris på.
0: Altså, du er ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrektsen, og folkehelsekoordinator Marit Frogum i Skjervøy, som er med på å gi sjømatdagene også til ungdomsskoleelevene og barneskoleelevene. Tusen takk for at dere var med i morgensendingen, og lykke til!
1: Tusen takk.

Christian Kristensen med sin nylige låt «Litt lengre». Hvis du vil være med i konkurransen i dag og ha muligheten til å vinne en NRK-premie, da har du siste sjanse nå. I konkurransen i dag så dykker vi ned i musikkhistorien, og vi skal fram til en av kanskje de nydeligste låtene som har blitt laget. Den låta den kapra hele 5 Grammy-priser i 1971, men hva heter den for noe?

Og Grete, hun sender en melding og sier at hun var 18 år da denne kom ut, og det et hav av 10 sider, og det kan egentlig ligge et lite hint der. Den låta her, den ble utgitt på en plate med samme navn, og den ble godt mottatt i hele verden, også i Norge. Men faktisk, på salgslista i Norge, så ble den forbigått av Arthur Arntzen og Håkon Karlsen sitt album «Ja, du, Oluf». Så populært, ja, men ikke mer populær enn Oluf var i 1970. Hvilken låt skal jeg frem til? Send meg en melding i appen NRK Radio, og husk navn og adresse.

Love Song fikk du her i morgensendinga. Og her skal det snart handle om at Kong Harald har bidratt til at flere har våget å snakke om sin psykiske helse. Det mener i hvert fall lederen i mental helse. Det skal det altså handle mer om etter klokka 8:30. Først litt musikk og nyheter. Her får du Lars Vaular og Sondre Lerche, øynene lukket.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner Slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig som melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Lugahavna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna som viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglene nå at varmesøkende siktemidler forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer frem til starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Nyhetene fra NRK Troms. Lokalstyret i Longyearbyen har spilt inn forslag til justis- og beredskapsministeren til ordninger for å gjøre det mer attraktivt å bo i Longyearbyen. Under et nylig besøk til Svalbard fikk statsråd Astrid Hansen blant annet en gjennomgang av de høye levekostnadene for familier på øygruppa.
4: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard.
3: Sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet. Tolletaten beslagla over 1 tonn fisk på vei ut av Nord-Norge i juni og juli. På tross av strengere kvoter for fiskeriturister avslørte tollerne 1085 kilo fisk fordelt på 30 beslag. Det en økning fra i fjor. Mens enkelte turister skylder på uvitenhet til at de fyller egen fryser, har etaten også avdekket organisert smugling for videre salg. Statsforvalteren i Troms og Finnmark sier nei til skadefelling av bjørn i Kvænangen. Reindrifta søkte om felling etter at 2 rein nylig ble drept i Burfjorddalen, skriver Framtid i Nord. Statsforvalteren bekrefter tapet, men mener situasjonen ikke akutt, og at en felling vil true bjørnebestanden. Og en mann med utenlandsk statsborgerskap dømt til 18 dagers fengsel for å ha kjørt i 149 km i timen i en 80-zone på E6 i Bardu. Han mistet også føreretten i Norge i 19 måneder. Man har erkjent straffskyld. Og det var nyheten fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
5: Det her er morgensendinga på NRK P1.

0: Ida Lova med svagere enn jeg. Det har vært mange som har snakket om at Kong Harald hadde en helt egen evne til å samle folket. Han har også brukt stemmen sin til å snakke om det sårbare, at livet kan være vanskelig. Nå har jeg fått besøk her I studio av landsleder I mental helse, Ole Marius Minde Jonsen. Velkommen til oss.
1: Jo, takk og god morgen.
0: Hva har du å si for samfunnet vårt når en person med hans posisjon da, snakker så åpent om det å være sårbar?
1: Jo, gjennom livet så dukker det jo opp noen personer som klarer å være de samlende figurene. Det var jo ikke gitt at kong Harald skulle være det da, for oss. Men han har jo egentlig gjennom talene sine, gjennom tilstedeværelsen, klart å ikke bare være en representant for det formelle, men også gjøre sånn at vi føler et, jeg skal si, eierskap, en delaktighet I hans hverdag og I hans liv. Så med det bak så gjør det jo også det at alt han sier og alt han gjør treffer oss mye sterkere. Det en ting, ja, han statsoverhode, han egentlig den som øverste leder av det her landet, men han også et menneske, og han har visst den menneskelige siden. Så når han og familien har stått I små og store kriser, og han har snakket om det, og delt tanker hvor tøft det kan være, men at vi også kan stå sammen og gå videre, gjør at vi kanskje kjenner på at ok, klarer kongen og familien å stå I det, så kanskje klarer jeg også å stå I det litt til, og kanskje søke hjelp eller gå et steg videre. Og I en tid hvor man kjenner på at det kan være vanskelig å søke hjelp, eller man redd for at man ikke får hjelp for at tjenestene presset, så han også med på å normalisere litt det her med å ha opp- og nedturer I livet. At livet består av kjipe dager, livet består av gode dager, og han har også vært med på å sette enkle, men tydelige ord som treffer oss.
0: I nyttårstalene I 2022 så trakk han jo frem slagordet da, vi trenger hverandre og løft blikket. Mm. Det sa han I 2022, tror du, nå det jo 4 år etterpå, klarte vi det? Gjør vi det I dag?
1: Jeg tror nok step by step så klarer vi det, men kongen han har jo vært engasjert innenfor det her feltet og ment noe og vært tydelig med psykisk helsefeltet over mange år. Helt tilbake I 2004 så sa han det I talen til Stortinget, det nye Stortinget, at man må jo stille litt spørsmål med hvorfor det såpass mye psykisk uhelse og nød I et land som veldig har høy velstand. Så for han personlig så viser det at han har sett at her det, kan det være vanskelig ute, men også det at han har brydd seg om det. Og det å løfte blikket og det her vi trenger hverandre, jeg tenker det vel det at vi, ja, kanskje vi må løfte blikket selv ifra mobilen og eventuelt reels og artikler og kanskje se oss litt rundt. Det noen rundt meg I familien av vennene mine som kanskje trenger meg? Eller kanskje de ser at jeg trenger dem. Sånn at det handler I like stor grad om å kunne være til stede. Jeg tror det litt mye det kongen også ønsker å løfte frem med verdensdagsarrangementene. At her det muligheter for å kunne samles og være en støtte.
0: Har dere I mental helse merket noe pågang av folk som vil ha kontakt med dere etter at kong Harald gikk bort?
1: Ja, vi har jo våre døgnåpne og anonyme både chat og telefon, og det vi så nå var jo at hans bortgang og alt det her trykket I media og minnet, det har jo satt I gang følelser hos folk. Og det har jo satt I gang følelser hos folk som kanskje ikke hadde noen særlig sterk relasjon til kongen, men det satt igjen minnet på andre de har mistet, og kanskje den redselen for å miste sine beste foreldre eller de har nært. Så det har jo gjort at mange har tatt kontakt, og det vi kjempeglad for, som har tatt kontakt og snakket om både nye og vanskelige følelser som har dukket opp, lurt på hvordan kan man vise sin sorg på sin måte, hvordan kan vi føle å være en del av det her kollektive sorgen som vi opplever I Norge. For det handler jo det syvende og siste om det fellesskap. Det handler om det å kunne ha en tilhørighet, å kunne være sammen med folk, og mange jo alene og ikke kan dele den sorgen, så derfor ønsker vi jo at det skal kunne være muligheter til å kunne uttrykke seg selv, uansett hvor du enig.
0: Og da er jo heldigvis dere i mental helse der til å ta telefonen. Og der er du landsleder Ole Marius Minde Jonsen. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.

Neste sommer var det innestengt som sang. I konkurransen i dag så skulle vi fram til kanskje en av de vakreste låtene som har blitt laget, som fikk 5 Grammy-priser i 1971, og som ble utgitt på en plate med samme navn, og laget av en verdensberømt amerikansk duo. Og som nesten gjorde det like bra i Norge som Arthur Arntzen og Håkon Karlsen sitt album «Ja, du, Oluf». Sangen høres sånn her ut.

0: Simon & Garfunkel med Bridge Over Troubled Water, som altså var dagens konkurransesvar. Nå skal vi få sendingens aller siste nyhetsoversikt, og det får du fra Simen Vingstad.
1: Tolletaten beslagla over ett tonn fisk på vei ut av Nord-Norge i juni og juli. På tross av strengere kvoter for fiskeriturister avslørte tollerne 1085 kilo fisk fordelt på 30 beslag. Dette en økning fra i fjor. Mens enkelte turister skylder på uvitenhet eller at de fyller egen fryser, har etaten også avdekket organisert smugling for videre salg. Statsforvalteren i Troms og Finnmark sier nei til skadefelling av bjørn i Kvænangen. Reindrifta har søkt om felling etter at to rein nylig ble drept i Burfjorddalen, skriver Framtid i Nord. Statsforvalteren bekrefter tapet, men mener situasjonen ikke er akutt, og at en felling vil true bjørnebestand. Og når Hans Majestet Kong Håkon den 8. Avlegger sin ed i Stortinget i dag, er det første gang at Sametinget formelt inkluderes i et tronskifte. Sametingspresidenten beskriver det som historisk.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramon, vi skal alle gå hjem før soloppgang, men i hvert fall morgensendingen for i dag, den er over. Straks, Eurythmics først. Simen Vingstad og Thea Kjelstad har vært i studio i dag, og vi høres igjen i morgen.

0: klokka er 9. Her NRK Nyheter. Som starter med en fersk meningsmåling, for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målingen gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kroner i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78. Sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi sitter i gang.

0: Morgen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
1: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, er det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han er nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi er som folk, og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå, den tirsdags formiddagen. Men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humøret inn i ny rom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenne etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja. Crowded House, et veldig fullt hus, ja. Som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs i hals og havna i hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Kan bli slitsom på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, er det liksom fra det gamle show at her er det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppet inn og tok over.
1: Det er det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det er fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko i dag.
1: Har på meg bittesmå lakksko med steppjern. Nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: Ja, det ikke generasjon, prestasjon
1: nei, nei.
0: Du har med deg.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der.
0: Ja.
1: Jeg skal nå steppe inn.
0: Det er så bra. Det som er... Det går jo i en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance så synes jeg.
1: Problemet er, det er akkurat det poenget, det som er poenget er at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke er så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil, så hvis jeg får den en gang til, man må bruke liksom armene i tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppa. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Så det lekende. Det noe Fred Astaire over det hele.
1: Ja. Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Kan prate helt vanlig og steppe.
1: Jeg gikk på stepping på barneskolen, gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Er det sånn at du er fristende til å prøve, er du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inntil steppehjernet?
1: Det er veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss Ola buksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Cirkelen er sluttet.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef, jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV har jo, jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallup Institutt som en sånn der nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallenes verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefon.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Åja, det jo høyt da å begynne der.
2: Ja, aldri ringt kjæren, nei det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Da kan jeg tenke deg hvordan det være meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef, da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der,
1: ja. Men hva det du bruker statistikken til?
2: Det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr, og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov.
2: Ja.
1: Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, Jeg lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden. Liksom. Det synes jeg spennende. Bare å se at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer frem til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke. Men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige. Vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der og så kreves det nok litt å hente der det ikke bare liksom det ikke som å gå og hente melk I butikken men vi har utrolig mye tall I Norge vi har mye bra tall så det ligger liksom klart
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en
2: representativ?
1: Ja. Mm.
2: Nei, 500 pleier å være nok men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000 det plenty
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så får man et...
2: Godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det er statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Vi skal snakke mer om de funnene som da havna I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja, 2/3 av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang. To me.

0: Mark Anthony, You Sang To Me. Du sa før låta at den likt av, nei, den mislikt av cirka 2/3 av Norges
1: befolkning. Altså, de har ikke noe forhold til.
0: Nå det kanskje noen flere som har litt større forhold til. Vi har besøk av sjef, hva stillingen din i NAV igjen?
2: Sjefstatistiker? Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef er lettere å si. Ja. Ulf Andersen er ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Er det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, i de fleste tilfeller nei. Altså, et tall er jo det det er, ikke sant? Og ofte i Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det er så mange prosent som er for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge er rett, og den er litt vrien, ikke sant? Fordi du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det har blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen har blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man
2: som,
1: stå i debatten i en
2: time. Og krangle. Ja. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si er, ikke sant, Gro sa jo det er typisk norsk å være god, hva vil du si er typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det er typisk norsk å stort sett ha det bra. Det,
1: ja.
2: Vi er jo et relativt rikt land med, hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi. Og så skal vi være litt forsiktig med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra. Mm. Det er et litt sånn farlig begrep, fordi noen historie fra statistikken i verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta i steikovnen og hodet i fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, i gjennomsnitt har jeg det bra. Mm. Og det er litt av problemet. Så når jeg sier at i gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det er noen som ikke har det bra. Men i stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor i Norge, har det egentlig veldig gode liv.
0: Men er det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså, er det noen liksom spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det er jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden på mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn, sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystem, gjennom barnehager, gjennom, ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så er det Norden som skiller seg ut, og så innad i Norden så er det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut i Norden, så er det faktisk Island. De er veldig spesielle i den forstand at, og det er nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der er det sånn at alle er i jobb. Og det begynner veldig tidlig.
1: Og det er nesten sånn at alle er i slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du er ute på byen, så må du sjekke om er det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de er spesielle.
0: Men er det noen av våre naboland vi er mest like? Altså, vi er mest like dansker, svensker? Altså,
2: ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi er mest like svenskere. Finner er litt rare på mange områder. Danskene er litt mer kontinentale, kanskje. Ja. Men nordmenn og svensker er nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det er sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
1: Men hva er det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skal skrive denne boka? For det er jo mange 100 sider med gøy statistikk, noe er litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste er når jeg kan gå løs på myter i samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det ene jeg fikk servert her for at, i vinter var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det er fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på for barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg de 62 dagene var fullmåne for å se, og svaret er nei, det gjør det ikke.
1: Det har ikke noe å si.
2: Så månen trekker på havet, men ikke fostervannet, pleier jeg å si.
1: Men når... Når det vi føder barn og lager barn i løpet av et år? Kan du se noe gøy statistikk
2: på
1: det?
2: Ja, det har faktisk forandret seg. Hvis du spør, hvis du lurer på når har flest mennesker bursdag i Norge, så er svaret på det april.
1: Ja.
2: 9 av 10 mest populære bursdagsdager er i april. Og det betyr at de var født på sommeren. Sant? Ja. Men det er en gammel greie.
1: At de lages i april?
2: Nei, de lages på sommeren, ja, lages på og så har de bursdag i april.
0: Ja.
2: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen nå, de er mye større grad født om sommeren enn i april.
0: Men jeg
2: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting som har skjedd.
1: Ja, for å komme inn. Ja. For vanligvis er det å ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nydelige lille klassefesten.
2: Nei, ikke noe lenger.
0: Jeg er født 22. desember 1978.
2: Ja, det er uvanlig.
0: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
2: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det er færrest med bursdag.
1: Og det er julaften?
0: Julaften?
2: Nei, 29. februar.
0: Ja.
1: Åh, ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
0: Ja,
1: men når er det, finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen da, hvor det fødes færrest barn og grunnen til det?
2: Det er julaften, første juledag og andre juledag. Ja, ja, ja. Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
2: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de 3 dagene. For det er jo 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
2: Så de 3 dagene, da har man ferie. Så det er eneste som tas imot, da er de som må tas imot.
1: Så det er litt sjeldent. Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange. Det er sykefraværet. Ja, det skal vi kose oss med, men først Stein Torleif Bjella med Sundre Berge.

0: Nå er Stein Torleif Bjella Sundre Berge. Vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef i NAV, som har skrevet boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det er noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det er det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær i landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det er liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi er sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det er ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som er nummer 13 i verden, tror jeg. Så du kan umulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi er opptatt av å nyte livet? At vi er livsnytere? Ja, det... At vi synes jobb er litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade i stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB i Norge, har jo til og med spurt sysselsatt i alle europeiske land, hvor fornøyd er du med jobben din? For å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man er så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi i Norge er mest fornøyd med arbeidsplassen i hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyst sykefravær.
1: Ja. Nei, jeg tror,
0: hva tenker du er grunnen?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du er syk. I hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Du kan ikke få oppsigelse. Du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt i et år. Min tilnærming er å tenke at den ordningen synes jeg er noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det er sammenlignet med alle andre land, så er det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, i fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det er som om alle i Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb i et helt år. Det er nesten litt utålelig for oss.
2: Men da er man tilbake til den diskusjonen at det er for lett å få en sykemelding. Er det det?
1: Jeg synes det der er vanskelig å svare på. Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt i oss selv og tenke litt. For at det å være syk er jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobbe på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har en mistanke om at kanskje i Norge er det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi i NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på, at de visste og kunne gjort noe med dette. For eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså det er mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere er ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Og så er det ikke til, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefravær i Norge at du kanskje må stå veldig lenge i kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det er mange faktorer.
0: Men hvilken dag er det vi er mest syke på da?
1: Det er stort sett alltid fredager.
0: Det er det.
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag. Sånn,
2: Betyr det langhelg på Kjømme?
1: Men nei,
0: for å komme seg.
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det
0: kjenner
1: har vært
0: det
1: lenge siden sist ferie, liksom. Men det kan mye mulig det, men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi er jo et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes i mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan mye, det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan det være sykemeldt et halvt år, noen kan det være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså det blir litt eppelappelsine.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
1: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe i det?
1: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke at hvis vi hadde hatt 6-timersdag eller 4-dagers uke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefraværet i Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
1: Fordi altså, det betyr jo i prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft i Norge.
2: Ja.
1: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
0: Men har du noen tanker om, i forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager er den dagen hvor man kommer tilbake?
1: Ja, nei, det er også en pussighet at 60% av alle sykefraværene i Norge, altså over halvparten, da, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
0: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
1: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette er vår, norsk helg er arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det er jo ikke det. Det er legene våre i stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
0: For det er gøy i fordeling, for jeg husker jo nå lenge siden jeg har vært sykemeldt, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
1: Ja.
0: Akkurat som at det skjer noe...
1: Ja, mirakuløst.
0: Ja.
1: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del i form av tapt arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag, og jeg på torsdag, så er jeg ganske sikker på at vi begge er sykemeldt ut uka etter.
0: Mm.
1: Så du tjener to dager da, og det mener jeg er feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi er borte, ikke kalenderen.
0: Ja.
2: Men er det noen grep? Er det sånn, for dette har vi jo snakket om noen år.
1: Mm.
2: Kommer det noen, eller... Er det noen reelle grep som kan tas?
1: Ja, det er det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen i Norge mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og der er det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå i år, som partene jobber med. Jeg sitter i det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefraværet i Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle er enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
0: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så er boka Norge i rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for
2: at du kom.

0: det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han har en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparet hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Nå har jeg tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du ja, men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen. Det går, der du helt innom.
0: Noen år til.
1: Der du klink. Her Hike, I'm on your side.

0: klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter i Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske konge Fredrik da han møtte pressa i dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror de Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekter straffskyld for terror da ankesaken mot han startet i Borgartinget lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig i medverknad til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlingen av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
4: Synes jo det mer slakt enn jakta.
5: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag, enten i form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da. Det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi.
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du hva jeg akkurat skulle til å si nå? Så nå det Zimmermann neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn I dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da sto jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutter

0: men det ville du, så da har du fått dem. Men jeg skjønte jo ikke helt hvorfor det stod det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson I en av filmene I Dødelig våpen. Jeg bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt I livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker det da.
0: Det jo selvfølgelig et sitat. Ja.
1: Ta opp vasken, I'm too old for this shit. Hent barna I barndagen, I'm too old for this shit.
0: Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de I posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, Nelsom, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer oss en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten og på akkurat nå 7:07. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn I NRK radioappen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt I form av at jeg stepper inn her I dag stepper du inn I dag I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen eller du får en telefon fra Biri Trabane
0: ja.
1: Kan du kommentere et travløp? Og det har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint. Ja. Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter jo det da, så du tenker at du skal være sånn flytende I skyggen vara, og så det første sykdomsdag I september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted I livet I dag, som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper I lakken.

0: det var Zimmermann fra Sandefjord, han riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var det du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet på siden. Og skrapet oss opp litt selv også.
1: Hvordan er det med meg? Jeg inkluderer deg.
0: Nei, du med, klart du med på det.
1: Jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrape, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim, blant annet, som går I 10. klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan. Og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstangen, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de får til livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte. Så.
1: Og hvordan det, hvis du titter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet, eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen.
1: Ja, hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå, men så, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så... Vi må jo forstå livet, selv om, ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å sette med meg, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg, på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud Skolemusikkorps og Romsåsjane Sjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Koset oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glade til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reporterer begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei... Vi kan jo rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lærer, med jukeboxmannen der bak der. Og det disse kontrastene som også med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed. Og til slutt, hvordan livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Så, det vel klokka to i dag, det ikke det? Det åpner?
0: Det åpner klokka to. Det sikkert folk som har stelt seg i kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det litt senere. Vi har fått inn en melding her. Vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det fler som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå du en tis, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det et åpenbart spørsmål, Kristen. Hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det er jo det.
3: Det er tre muligheter.
0: Det er jo et sprik over tre. Fire størrelser er det. Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn er det.

0: Dette er Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.
1: This Romeo is bleeding.

0: Det var Bon Jovi da, med Always, som også bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Ja, ikke mye med skinn med snøring i gulf.
1: Helt tett.
0: Det innestengt testosteron, det lukter litt grann av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den luktfantasien en suksess.
0: Ja. Vi får inn meldinger fra dere, og her sprikelig. Det ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det jo kanskje et tegn på at vi har spredt i mellom mange ulike temaer i dagens sending. Vi har fått en anonym her som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter han skriver sanga, ikke låta.
1: Ja.
0: Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt, og slippe en låt noe du helst ikke bør gjøre i nærheten av folk, for det lukter vondt.
1: Ja.
0: Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her da, av en god grunn, tror jeg, og tror med å slippe låter til tid og uttid rundt.
1: Da er man stolt av tarmgassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker i løpet av sendingen, Too Old for This Shit, det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot.
1: Mm-hmm.
0: Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på? Det min egen du, for Nitimen har dessverre ikke sin egen.
1: Mm-hmm.
0: På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrun legg med da denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Kåre Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag, og i programmet i sesong. Ja, for det har vi jo vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det forvirrende.
0: Ja.
1: Men det er tirsdag, va?
0: Det tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi i dialog med tidligere i sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi i klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn er du alltid på reunion, det noen mann. Det ikke sagt, gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass i dag som vikar. Og så spurte vi, men hva er det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling.
1: Mm.
0: Så hun er lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem 4:00.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver 3 pakk med sokker er vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, mm. men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du derimot, mm. Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle.
1: Neste år så det Kåre B.
0: ja.
1: I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B.
1: Kåre B.
0: Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo.
0: Vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg lider under fornavn. Jeg en glad gutt.
0: Du en glad gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet. Kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her. Slottskapellet ligger rett bak her. Og køen, den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro. Ja. Og fortell litt, at dere jo da et nært venninnepar. Vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag.
3: Ja, ja,
2: men hvordan det var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss?
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halvstang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomstret og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flagga på halvstang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, eller så har jeg hatt et problem.
2: ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Så nummer 1 eller nummer 2 da, i køen som har begynt, det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det har ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på at det første gang dere inne her nå, men har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså, du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, når de overraskende kom ut på slåssplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes synd på dronning Sonja som sto der, og jeg får så vondt av henne. Uff, nei, nå begynner jeg å grine, nei. Ja.
2: Sånn det, identifikasjon. Ja, ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det når man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått her?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, ja. jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer det allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.
4: Jo, jeg synes det riktig også å prøve å defilere foran Hardalsbåla, for... For jeg står med respekt, kan du si, da.
2: Hvordan kjenner, altså, hva ditt forhold til den avdøde kongen?
4: Ja, ikke så veldig mye, egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofimus kirke på Kolbotten, da var han på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den. Men jeg fikk ikke hils på den, da.
2: Og du har med deg noe mat, eller altså det toaletter satt opp her, da, for det jo regnet at det kommer 100,000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og,
4: ja, det går bra.
2: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til?
4: Det vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med båret nå, da, for jeg gjorde dette med da kong Olav døde også. Da,
2: var du også da en av de første?
4: Nei, da var jeg litt lengre bak, men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
2: Og så, ja, men Toril, nå går du unna nå. Ja, nå går du unna. Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for dere hadde du og Toril her, som står på plenen bak her. Dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer. Du og Toril, nå får vi ikke snakke.
3: Det har vi. Veldig godt forhold, og vi, som hun sa I sted utenom, at vi kan være dønn ærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
2: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
3: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
2: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner det liksom hvis det...
3: Ja. Veldig, ja, hun har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
2: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
3: Absolutt alt.
2: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
3: Ja, det kan de trygt vite.
2: Det er offentlig. Ja. Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan. Og det er altså en... Ja, det er i samme måte. Jeg snudde meg nå for å se. Det er i samme måte med Frode i spissen fra klokka 7, som står utenfor Slottskapellet. For defilering klokka 2, men først er det altså kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
0: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 90-men.

0: That's so true med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen som jobber med statistikk I NAV og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Fordi vi har nå laget en familieapp. For det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding. Det kjæresten min.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så gøy at vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
1: Mm. Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Mm. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
1: Et liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Mm. Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hunden på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, ja. Jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på ja. Rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså ja. Helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
1: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
1: Den som vinner får et hundebein. Altså, ja,
0: ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for Nei. Da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et nytt garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. Mm. For eksempel... Hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det liksom svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
1: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid.
0: Det godt. Veldig, veldig, veldig sterkt på det du inne I da.
1: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden. Ja,
0: det strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke.
1: Hvem rydda bort sko I dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.
1: Ja, like langt.

0: Asle Bekk med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her I P1. Slå meg hver gang, jeg håper han kommer seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, ja. Er så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller nei, nei. Løp av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surer rundt det på det.
1: Og antagelig sitter sånn dårlig I magen også, for du får et dårlig kosthold og ja, ja. Går med harhjerte.
0: Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på med ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså hun dro til Florida. Mm. Noen som er på guidatur? Mm. Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert, og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps. Ja. Så sier jeg, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak, I sånn sumpområde.
1: Det akkurat det.
0: Synes det deilig selv det.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser Kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Haakon sin eid til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et troneskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutninga om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 savnet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige uke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grensa er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner da, det er jo en del da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del, det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
4: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: systemet.
1: Ja, men da hadde jeg ikke vinket den enda. Nei, bra. Da må du legge den på nytt, da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
2: Det er klart.
1: Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
0: I går følgførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terningkast 6, og så begynte jeg på Jarmo Wolasmals biografi.
3: Ok.
0: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
2: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det Fatland?
2: Nei, Russland, hele historien, kort fortalt heter den.
1: Mm.
2: Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
2: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
0: Jeg leser jo Hobbiten for, altså, parallelt, for så vidt. Ja. Vi begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
0: Ja, for å eldste.
1: Ja.
0: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
2: Ja.
0: Og opp til flere glass vann.
1: Men, nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte el, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
4: Gjett boka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt, og brunt, og lignet litt på en pølse, og verst av alt, den landa rett på hugget hans. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdagen. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: er
1: Camilla North, som du er.
2: Elins lille lyttehjørne.
0: Ja, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttehjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
1: Svogerforskning.
0: Ja, ja. Enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker klarinettister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der som det kalles når tonen bare
1: Glissando.
0: Glissando. Med fysøren så stiler det, altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det jo det ingen som er i tvil om at dette orkesterklassisk musikk. Det her ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inn i bildet, da må man jo bare trø til.
2: Hoppe hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikere og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja, ja.
0: Litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Det var stjerner over hele verden der.
2: Enda skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
2: Noen som er helt utrolig er jo trøndersk popmusikk. Herr Anders Jektvik.
0: Ja, den er fin her.
2: Det er bare en sang.
0: Ja, ja.
3: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv

som bare kan finne en barnslig drøm, som bare kan huske

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En trad wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger grinete og overstimulert rett før leggetid. Og du bruker masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, lytt og lær. Et triks jeg bruker, det å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt, og da kan du skrive en SMS, ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: Dette landsmøte på NRK P1.
3: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det hadde vi ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sånn.
0: Ikke sant? Kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare så, wow, enn at du kan lage sånn radio. Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl, for noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det er at jeg er klart for spørsmålsklubben.
1: Japp. Yep.
0: Og spørsmålsklubben er noe nytt vi prøver å dra i gang.
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den døgnåpen blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noen spørsmål der.
0: Ja.
1: Alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med en et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noen snacks.
1: Ja. Ja. Nå er det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner-bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren og lesa inn telefonsvarebeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her er da det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben. Hvordan kan man lukte regn? Det er jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Godt spørsmål. Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det er Werners spørsmål.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det har regnet, det som kalles petrikor.
0: Petrikor?
1: Ja, for at når det nettopp har regnet, så er det en slags behagelig jordaktig lukt som du kan kjenne ute. Og det oppstår når regn treffer tur jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
2: Det som skjer,
1: ja. Så det er jo ikke vattnet som lukter.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
2: Det er så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så har vi bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så er jeg vant med det.
0: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes
2: ja,
0: lufta opp,
2: ja, for det er jo
0: så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje den ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt, ikke sant?
2: Ja.
0: Eller lukten av nyregna sti i skogen.
1: Ja.
0: Man skjønner jo det med i gang.
1: Ja, det er noe geosmin.
0: Men det er geosmin, for det er ikke vann for vann lukter ingenting.
2: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
2: Det er jo noe.
1: Da kan det være noe slags stoffer som kommer med her da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor
2: for. Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i del av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja.
2: Det er ordentlig fælt.
1: Da har de nok klor av det.
2: Ja.
1: Det heier jeg ikke så mye på, føler jeg.
2: Nei, men sånn rent vatten fra bekken, lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det er vatten i nærheten.
0: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann, det har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
0: Ja. Er det da geosmin?
1: Petrikor? Nei, men det kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
0: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men fantastisk. Spørsmålsklubben, den er åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert altså. Hva er nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
2: 2304 11 18.
0: 2304 11 18. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 11 18.

0: Tears. Det var Didn't See It Coming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt feil. Ordet er nå fritt i landsmøtet.
1: Det var mye feil om Matoma i landsmøtet i dag. Sett dere inn i geografien før dere kommer med så mye feil. Solør er ingen kommune. Åsnes er kommunen som Matoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
0: Ja.
2: Ja. Ok, tror du det er noen sammenslåtte greier der, eller kanskje Solør har vært kommune?
1: Det kan hende.
2: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabben har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett og tenker på den gangen jeg sa at Jonas Alaska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
2: Nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok.
2: Så ser dere det her, det blir etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet om en som heter Shazam.
2: Ja, det er den jeg bruker. Så jeg bare sier bare til klokka mi hvordan låt har vi nå. Men så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som... Jo, det gjør jo det.
1: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen du kan bare synge i sånn melodistrofe til.
2: Ja.
1: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
2: Ja.
1: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da. Og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, åja, det her er jo
2: eller være på konsert og så bare, oi, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
1: Ja.
0: For problemet er jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellow Fox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
2: Nå hørte jeg plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
2: Det er jo helt likens.
1: Dette her ble foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
2: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
2: Men akkurat den dan. Den er jo...
1: Her er Bautastein.
2: Ja.
1: Pust inn, pust ut.
2: Ja.
1: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
2: Sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der.
1: Ja.
2: Akkurat den er la, la, la. Den er jo...
1: Oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover. Ja.
0: Jeg må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
1: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at Tomat og bli gal.
0: Dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth av låten Sagres. Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
1: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten eller om det er en plass inne der.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns. Jeg må bare beklage, altså.
2: At du kunne finne på det
0: der. Ja, det var, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.
2: Ja.
0: Da har vi bare gått lenger ut i grauten.

0: Er det låter til krimserien Shetland? Tror det er fra en krim? Kan det være Broen, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja. Nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Ja. Hva hadde du gjort hvis du skulle velte et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se at Sven tester det der til i morgen.
2: Ja,
1: det
2: kan jeg love deg. Og skal teste og se om vi finner ut det her til i morgen.
0: Det skjer i morgen. Men nå blir det dagens straks her på NRK P1, med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Heng med på det.

Dette dagens på NRK PN, og den neste timen på kanalen blir det nyheter og aktualiteter. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens sending blir litt spesiell, for nå i starten skal vi sette over direkte til Stortingssalen, hvor en helt historisk edsavleggelse nå vil finne sted. Det vår nye konge, kong Håkon den 8., som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten, som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardistene oppstilt i såkalt espalier langs veien med retning Stortinget, hvor Håkon kongen nå er. Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje i Stortingssalen den neste tiden før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter, men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra i bildet nå. Ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Så der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5., har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk

dager, så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre, i vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den femtes uvisnelige heder.

Deres Majestet, det mer enn 35 år siden Deres Majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres Majestet ble myndig, gikk Kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge, løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge.

Dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag så er en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

Det er historiske bilder vi ser fra Stortinget i dag. Dette er NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til grunnloven i Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte i. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart. For mer bilder, hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren er innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, Kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg har også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger å bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som Kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blank og full makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkning omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale, kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå er slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden i denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den er veldig lik, for... jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk, som jeg uverdig blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølgere blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet. Med begge parters samtykke og med gode menns råd, forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det er egentlig det samme. Mm. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde det jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette er det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966 cabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det er jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå. Dere ved Nidarosdomen har jo også vært involvert her i tilknytning til riksregaliene. Fortell om henvendelsen dere har fått.
2: Ja, riksregaliene blir jo oppbevart ved Nidarosdomen, for det var jo Nidarosdomen som var kroningskirke fra 1814 og frem til ja, kroningen ble avskaffet i 1907 da. Og etter det så har regaliene blitt oppbevart i Trondheim, forskjellige plasser, delvis Norges Bank, og nå har de fått sin faste plass i Erkebispegården. Og der er de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligger på monarkens kiste. Da er ikke det alle regaliene, men det er kongens krone og rikssverdet. Og disse to symboliserer da kongens rolle som overhode for landet og som forsvarer av landet. Han er jo den dag i dag øverstkommanderende.
0: Hvordan er det for deg som har dette overblikket, nesten tusen om historie, og ser hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
2: Ja, det som er spennende for meg er jo at dette er ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette er ting som faktisk er veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt er gjort på rette måte.
0: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa i sin tale nettopp.
3: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet Kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene.
0: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P&O før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette er Rust.

0: Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk rust her I dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget. Høytidlig ble det, og som vi har hørt, dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger I sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo I veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne I tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme I salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette jo knesatt I paragraf 9 I grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken I det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det en del innslag av Gud og vår Herre I denne edsavleggelsen, så det jo på toppen av det kan vi si at det en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han en veldig god seremonimester. Han jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år I dag, så det en viss symbolikk I det også. Det en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og I tillegg så det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp I en høyere enhet I Norge. Det et tett samspill, det et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen I statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas I kongen I statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien handler springer ut av en kald vinterdag, og det flere av stortingsrepresentantene samlet på slottet. Etter middagen så det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og I det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjamset og sier, «Neimen, det du som her?» Og da svarer kong Harald, «Ja, litt bedrøvet». Så legger han til, «Jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven».
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Ja, han hadde. Ja.
0: Nå du på vei ut av stort.
1: Men, ja. men bare så det klart, denne... Når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene. Mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut I dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her i NRK P1.

0: P1.
1: Det er mye som skjer rundt slottet om dagen, og i dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan er klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre i en sorg, så det er veldig fint å se.
1: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette er NRK1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag i høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen i dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol. Temperaturen er rett over 20 grader i ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyger på Østlandet, som kommer inn fra vest og går mot øst, lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent i kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør i kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og i fjellet. Ved Stad, stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær i ettermiddag med tilskyende fra vest, regnbyger i kveld. Og i Nordland lettere vær utover ettermiddagen i sør, senere også i nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark, skyet og periode med regn, lite nedbør i Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klockan är 13:48. Du fick Oblonde på NRK P1 och låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over här I dagens. Och vi ska ha lite andra nyheter nu och till Ukraina. För också idag har det varit kraftiga angrepp I och runt Kyiv. Minst 8 är drept efter de ryska angreppen I följe ordföraren I byn. Litt för sändning så snackade jag med korrespondent Fredrik Tombra som då befann sig rätt vid en boligblock som blev truffet.
1: Ja, dette her fullt av ødeleggelser. Det rundt 30 leiligheter, I hvert fall som ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her I hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det veldig mange som ikke gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde to leiligheter bortenfor en av de som fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og I løpet av 3 sekunder så smalt det inn I naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast I årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har riddig som en mare, og det har gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse, og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger, ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der I byen, og det som uvanlig at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstaden, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep I løpet av sommeren.
0: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da I Ukraina?
1: Nei, foreløpig så det man ser at det en økt frykt, og det sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen I Odessa stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer I butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang. Og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
0: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger I Kyiv, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan det, og hva fører det til blant folk?
1: Nei, det faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte I at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager I strekk, det uhyre spesielt. Det førte I starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet også på metroen, lange køer I trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det en veldig spesiell stemning I denne byen nå.
0: Som du nevnte så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
1: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt de ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Og akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missiler, for ødeleggelsene er ganske enorme nå.
0: I dag er første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har i vente?
1: Nei, de ser veldig, veldig tungt på det. Det er første høstdag i dag. Det betyr at det er 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung i fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn i vinteren med ganske stor pessimisme. Og så er man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det er ikke så veldig mange som er optimistiske rundt akkurat det nå.
0: Sånn er det i Kyiv. Du står foran en boligblokk som ble truffet i nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens slutt for I dag. De som har med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din til samme tid I morgen. Men nå har klokken blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket I Stortinget I ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavleggingen. Kong Håkon ga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet I åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar en tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani I sin tale til Norges nye kongepar under seremonien I Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første I køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: En fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Du hører på ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. I studio I dag, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard.
7: Og vi har nå kommet oss til 1. september. Vi klar for å gyve løs på en ny ettermiddagssending.
6: Og jeg føler at vi vinner igjen med å få lov å ha sending for de nordligste områdene I landet vårt.
7: Litt som Bee Gees.

0: Ja, och grunden till att Ingrid sa i stad, lite som Bee Gees, vi vinner igen. Det var selvfølgelig för att vi fick Bee Gees här med låta You Win Again. Klockan den är blivit 2:07 och vi ska få oss en nyhetsöversikt nu.
1: Etter at de vanlige avgiften på bensin og diesel tilbake I dag, har det vært drivstoffpriser på opp mot 30 kroner literen flere plasser. En av dem som reagerte på de høye priserne Pia Charlotte Kamana Jonas I Alta.
2: Det blir jo fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også det jo at det jo ikke alle ungdommer nu for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Har du sett prisen I dag?
2: Ikke I dag, nei.
3: Rundt 30 kroner oppimot 28-30, skal vi si det?
2: Det jo helt sykt. Jeg fylte for noen dager siden, så jeg heldig.
1: Reporter Irmelin Kulbrandstad. Troms politidistrikt sender mannskapet til Oslo for å hjelpe til under begravelsen til Kong Harald onsdag 9. september. Politiet vil ikke si nøyaktig hvor mange som reiser sørover, eller hvordan oppgaver de skal ha. Hjelpen fra Troms en del av en mer omfattende sikkerhetsoperasjon I hovedstaden hvor politi fra hele landet kalles inn. Det kan tyde på at bjørn I Nordreisa har forlatt området I Øvre Reisadalen, det sier leder av skadefellingslaget Olaf Oppgård. De har søkt etter bjørn som har tatt flere sau I snart en uke. Fellingstillatelsen ble gitt 24. august. Det har ikke vært noen tegn til bevegelse på de utplasserte viltkameraene, og det heller ikke funnet nye kadaver.
4: Fordi vi har funnet fersk skit på en grusvei helt. Helt øverst I Reisadalen hvor det går vei, men det også det eneste sikre tegnet vi har hatt av bjørn. Vi har masse viltkameraer ute nord for det sauebruket, fra nord for sauebruket til langt sør, så langt veien går opp Reisadalen. Det går jo mot slutten av den der skadefellingstillatelsen, så det på torsdag det siste dagen.
1: Det ikke usunt å presse kroppen til nye toleransegrenser, det sier tidligere idrettsforsker Tor Oskar Thomassen. I helga gikk løpet Arctic Ultra på 16 mil av stabelen I Alta. Vinneren gikk over mål etter 17 timer I løpet uten søvn. Det ikke farlig for kroppen å bli presset på denne måten, sier Thomassen.
5: Nei, da, det vil jeg ikke si. Det klart du kan finne eksempler på at man har drevet det så langt som man så et eksempel på

Emily Haller, låten heter Neste stasjon. Vi er ikke så langt unna at vi skal snakke litt om hvordan vær som kommer i Troms, Finnmark og på Svalbard, men vi skal spille litt musikk til før vi kommer dit, og vi starter med Vegard.

Steven Sanchez, Until I Found You. Vi har ikke hatt de lengste låtene å åpne med denne tirsdagen, så vi spiller litt musikk til før vi kommer til meteorologpraten. Jeg tror kanskje at titelen til neste låt kan ha litt med været som kommer til å gjøre den. Den heter Water, og det er Mattison som har den.

0: Matheson med låta Water. Og så var jo da spørsmålet, er vann, regn, kanskje noe som kommer i løpet av dagen i dag, eller i morgen? Svaret på det, det har vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Ja, vi kan jo starte med Troms. Er det nødvendig å finne fram de gule regnkledene, holdt jeg på å si, i dag?
1: Nei, kanskje ikke i dag, i hvert fall hvis du er sør i Troms eller langs kysten. Ja, temaet for i dag jo egentlig grått. For Troms en del, det blir noe spredt regn i ettermiddag i sør og langs kysten. Det ikke mye. Hvis det blir regn, så det mest i indre strøk og grensetraktene. Der kan nok regntøy være en lur ting å ha på seg, absolutt. Vindmessig sett nordøstlig bris med periodisk frisk bris langs kysten.
0: Og morgendagen?
1: Det blir nok en grå og våt dag. Det jo spesielt i nordlige trakter. Det blir regn og yr, og mot kvelden mer spredt nedbør. Det ikke store mengder å snakke om i morgen, altså det det ikke. Nordøstlig bris, økende til frisk bris langs kysten.
0: Så flytter vi oss til Finnmark. Hva kommer resten av denne tirsdagen der?
1: Nei, det blir en sky dag. Det kan være noe lokal tåke langs kysten i øst og på vidda. Periode med regn og yr. Vesentlig i vestre strøk. Og nå i ettermiddag, jeg ser det har startet litt allerede på Finnmarksvidda, så blir det litt regn og regnbyger. Nordøstlig bris med frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk i vest.
0: Og så retter vi blikket til morgendagen. Hvordan ser den ut?
1: Da tror jeg nok det lurt å ha regntøy, altså det nok lurt. Det blir en våt dag i store deler av Finnmark. Det vil bli periode med regn, men når da regnet kommer, så kan det komme lokalt en god del. Så det kan være greit å være litt forberedt på det. På ettermiddagen så blir det mer spredte byger på Finnmarksvidda, og det mulighet til å få noe tåke på kysten og kysten i øst og på vidda. Periodevis opp i nordøstlig frisk bris i kyst og fjordstrøk.
0: Er det såpass mye regn at man har vurdert et farevarsel?
1: Ja, det ble litt vurdert på det, men i bunn og grunn så endte det opp med at det ikke sendte ut, men det litt på grensa, så at det kan komme god en nedbør, det gjør det fort altså.
0: Så flytter vi oss videre nordover til Svalbard. Hva ventes av hver denne første septemberdagen der?
1: Blir for det meste skyet. Det noe lokal tåke som er rundt omkring nå litt også i Longyearbyen, men det så ut til å lette litt forrige gang jeg sjekket. Spredt regn og yr i ettermiddag og lettere i vest mot kvelden. Skiftende bris og i kveld dreining til sørøstlig periodevis frisk bris.
0: Og morgendagen?
1: Litt det samme. Periode med spredt regn, hovedsakelig i øst, med muligheter for lokal tåke langs kysten som vi har i dag. Fram ettermiddagen blir det regnbyger på kysten også i vest. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Sent om kvelden dreier vinden mer mot sørvest langs kysten i vestlige deler.
0: Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog, takk for værvarslet og ha en fin tirsdag.
1: Takk, det samme.

Jan Ove, låten den heter Malene. Tenker, når jeg hører stemmen, så tenkte jeg umiddelbart Kaisers Orkestra, men det jo fordi at han også syng der. Så, men det her var han da solo med låten Malene. Det her ikke noen fra Kaisers Orkestra, men det her fem jenter i Spice Girls, stor på 90-tallet, To Become One.

0: Jeg tror både undertegnede og Ingrid Wester Amundsen husker det her, kanskje fra en elevkveld eller noe sånt.
1: Vi gjorde, kanskje jeg husker den litt mer levende enn du til og med.
0: Ja, for at
1: i klassen... Har du, hvordan spice skulle du?
0: Nei, jeg husker jo at det var jo de jentene i klassen som styrte det her, men jeg ble noe spleisa med da hun Emma. Ja. I Spice Girls. Emma Bunton, tror jeg.
1: Baby Spice.
0: Ja, ja, det var... Da, og da, vi guttene var jo Backstreet Boys, så det var liksom de her to bandene som herja, kan vi jo si, på 90-tallet. Og det skal handle om musikk, Ingrid, i konkurransen i dag.
1: Vi
0: skal,
1: men ikke 90-talls.
0: Ikke
1: sånn utlegget, ja, ja. Men han var jo lagde musikk på 90-tallet.
0: Han gjorde jo på en måte det.
1: Ja.
0: Men så har han gjort seg selv aktuell igjen, og han var kanskje aktuell lenge før 90-tallet også. Jeg kan ikke hele historien til denne artisten. Men vi skal fram til en norsk artist som nylig satt en rekord på Spotify. Denne låten han har satt rekord med, Ingrid, det er en duett. Mm-hmm. Og vi er da ute etter det eldste alibiet i denne duetten, så nå skal dere få høre litt fra det her.

0: For noen så vil det her være en veldig lett konkurranse.
1: Du tror det, ja.
0: Ja.
1: Og for, men, da tipper du hintet til deg selv også, du med ja. Det musikalske øret ditt.
0: Men for noen vil det her være en ugjenkjennelig stemme, men vi får håpe at noen må tygge litt på den.
1: Ja, hvem var det du hørte? Send inn svar i appen NRK Radio, legg ved navn og adresse.
0: Så kommer det kanskje et krus til deg.

Living on my own song, Freddie Mercury. En familie vil tjene inntil 116.000 på flyttet fra Svalbard til Alta. Det mener nestlederen I Longebyen lokalstyret Jo Guttri. Og nylig så la han det her regnestykket frem for justisministeren. Vi skal høre mer om det her etter Jørn Hol med en hand å holde I.

0: ei hånd og holde i med Jørn Hoel. 116 000. Så mye kan en familie tjene på å flytte fra Svalbard til Alta. Det har nestlederen i Longebyen lokalstyret, Jo Guttri, regnet seg fram til. Et regnestykke han nylig la fram for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longebyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
1: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
2: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres, Jo Guttri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet, og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren, fra en regjering han for så vidt mener er oppmerksom på Svalbard.
1: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
2: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Guttri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Guttri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
1: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
2: I august besøkte justis- og beredskapsministeren, ofte omtalt som Svalbard-ministeren, øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Guttris regnestykke, der han sammenligner Svalbard med Alta.
3: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
2: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak, som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Guttri reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
3: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
2: Høyres Jo Guttri viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
1: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det er vi ikke i tvil om.
0: Det sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres Jo Guttri til reporter Eirik Hinn Sveen.

Det var Espen Linde, låten den heter Unloved, og klokka den tikker og går det her tirsdagen. Vi har kommet oss til 1. september, og det betyr at det straks blir nyheter her på kanalen. Når vi kommer tilbake litt etter klokka tre, så skal vi få høre fra Herrens musikkorps, for de setter i dag kursen sørover for å spille i nasjons avsked med Kong Harald. Mer om det får du høre etter klokka tre. Dette The Weeknd, og låta den heter In Your Eyes.

0: klokka 15. Her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet i dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Haakon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Haakon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat i dag, jeg fikk stå i kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også i køen, så still dere opp i kø. Og det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evy Kasseth Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og de lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Og det er jo et av paradoksene til et kongehus er jo at det også styrker seg når noen dør, og det er et tronskifte. Det er akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo er hele poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Haakon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga i ettermiddag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnlova foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen hennes. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet i åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra i morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at i ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen i Hollywood i mars i 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere i høst. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det er Kylie Minogue som åpner time 2 til ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Låta den heter In Your Eyes. Og i studio denne tirsdagen 1. september så setter Ingrid Vesteramundsen og Christer Jonsgaard. Og vi skal være det et selskap frem til klokka blir 5. Og nå skal vi få en nyhetsoversikt.
1: Troms politidistrikt sender mannskapet til Oslo for å hjelpe til under begravelsen til Kong Harald onsdag 9. september. Politiet vil ikke si nøyaktig hvor mange som reiser sørover eller hvilken oppgave de skal ha. Hjelpen fra Troms er en del av en mer omfattende sikkerhetsoperasjon i hovedstaden, hvor politi fra hele landet blir kalt inn. Mange reagerer på de høye drivstoffprisene i dag etter at de vanlige avgiftene for bensin og diesel er tilbake. Flere steder har prisen for diesel vært opp mot 30 kroner literen. Odd Thomassen mener at det er spesielt folk i distriktene som merker konsekvensene.
2: Det er jo galskap med det prisen at den er satt så høyt opp. Sånn som vi bor i Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber i Kirkenes og rundt omkring. Det er 50 mil en vei å kjøre bare på jobb. For du er jo hjemme til helgen mange. Det er jo alt for dyrt. Det går ikke.
1: Isar Aerospace planlegger et nytt oppskytingsforsøk fra Andøya mellom 4. og 11. september. I forbindelse med forsøket vil det bli innført ferdselsforbud på land fra klokka 12 frem til midnatt, og på vann fra klokka 20 og frem til midnatt, dagen etter eventuelt forsøk finner sted. Den norske vågkvalfangsten har nå passert 400 dyr, det melder avisa Kyst og Fjord. Hittil er det fanget totalt 414 vågekval, opplyser Norges råfisklag. Det er omtrent på samme nivå som i fjor, da kvalfangstsesongen ble avblåst 15. september. Og til slutt har vi med at betongbedriften Yaro AS i Alta slår sammen med Nordland Betongelement AS. Det melder begge selskapene. Nordland Betongelement blir nå videreført som Yaro AS avdeling Kjøpsvik, og ledelsen for det fusjonerte selskapet skal være i Alta, og er allerede i dag en av de aller største betongbedriftene i landsdelen.

Ja, Zimmermann har vi stiftet bekjennskap med gjennom sommeren, eller vi har gjort det for noen år siden, men i alle fall den nyeste låten som heter Riper I Lakken, og var den du fikk høre der. Nå skal vi snart snakke med noen som på vei sørover, for Herrens Musikkorps setter kursen sørover for å spille I nasjons avsked med Kong Harald, og vi skal straks høre mer om det her.

0: Madden og Chris Holsten med låta All About You. Kong Harald døde fredag morgen i forrige uka, og nå forberedes bisettelsen den 9. september. Som en direkte konsekvens avvikles all vanlig aktivitet for Hærens musikkorps i Harstad, og nå pakker de instrumentene og reiser sørover for å spille en sentral rolle i bisettelsen. Det kunne man lese i Harstad, og med meg på telefon nå så har det major Kari Knarral, sjef for Hærens musikkorps. Hallo!
1: Hallo.
0: Vi hører at det prates litt rundt det, for nå sitter store deler av musikkorpset på bussen på vei til Evenes for å reise sørover. Hvordan blir dagene framover mot 9. september?
1: Ja, det blir lange dager, så det blir veldig mye trening.

0: musikalske prøver på sørgemarsjene som vi skal spille I prosesjonen. Og så blir det veldig mye marsjtrening. For det jo en annen type marsj enn vi vant til å gå normalt sett da, I gata. Når vi går parader. En prosesjon jo litt annerledes. Da det sørgemarsj.
1: Ja. Hva egentlig hans musikkorps sin oppgave når en monark går bort?
0: Ja, det ganske klart nedfelt I det vi har av prosedyrebestemmelser. Så det en veldig viktig del av vårt mandat å støtte konge og feltland. Så det har vært klart lenge at vi skulle delta I det her når det skjer. Men så kommer det jo alltid, eller kommer jo brått kastet på uansett. Ja.
1: Ja, for dere skulle jo egentlig spille konserten Klassiske Boble, og nå dere I gang med å planlegge for en statsbesettelse. Hvordan omstiller musikerne seg til det her?
0: Nei, det en veldig stor mental omstilling. Klassiske bobler under Pride, det jo noe helt annet enn det vi skal gjøre nå, selvfølgelig. Nei, det jo bare å kaste seg rundt. Og så det jo en slags sorgprosess, tror jeg, for oss også, som det for hele landet. Så det en mentalt, litt krevende, men også ærefull jobb da, å gjøre det her. Så alle har kastet seg rundt, og man lærer sørgemarsjene uten at og, ja, vi innstilt på å jobbe hardt for, å, for at det skal drille til prosesjonen.
1: Ja, og du tok jo over som sjef for bare en knapp måned siden, så får du et sånt her oppdrag I fange. Hvordan kjennes det?
0: Nei, det jo pangstart, helt opplagt. Men så det ganske klar rollefordeling også. Nå kommer jeg forresten til en tunnel, hvis det bryter litt her. ja, så det jo veldig mye å gjøre. Det har blitt mye overtid, for å si det sånn I helga.
1: Ja, det kan jeg. Og dagene fremover, du var litt innom det innledningsvis, da, men de 27 musikerne som I det her korpset, og det selv, dere innstillt på at det blir lange dager med mye øving, også frem mot 9. september.
0: Ja, det veldig mye. Og det ikke nok å bare øve det inn. Det må jo drilles, for vi vet jo at vi har TV-kamera på oss, og alt sendes til verden. Så det klart, det ikke noe slingringsmål med noen ting I en sånn hendelse da.
1: Nei, for her det mange ting som skal spille sammen.
0: Ja, det det. Men vi jo profesjonelle, vi jobber jo for forsvaret som musikere på fulltid. Og mitt korps de proffe og erfarne og veldig godt utdannet. Men det jo noe nytt det her likevel. Vi har ikke gjort det før. Ja, det jo noe nytt likevel.
1: Jeg får ønske dere en god tur sørover major Kari Knardal som da sjef for Hærens musikkorps og tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss her I radioen på reisa som allerede I gang.
0: Jo, takk for at jeg fikk komme.

0: Hvis man ordentlig skal sette stemninger rundt en mer sånn her kulturell, sofistikert middag som jeg ser for meg at du, Ingrid Vester-Amundsen, har.
1: Så det står jeg for.
0: Ja, så kjører man på med Nest og Petter Karlsson med en sånn her låt, Sing For Me, hvor det er litt sånn, det instrumentet på slutten, hva det var det heter, det jo...
1: Herregud, jeg hørte ikke trompet. Etter. Kan det ha vært trompet. En saksofon?
0: Kanskje saksofon, ja. Men det er litt sånn...
1: Ja, altså, jeg har en sånn chambre separé stemning, en liten koselig bakgrunnsmusikk, ja, det du ser for deg ja. Når jeg dekker på mitt bord.
0: Det ser jeg for meg. At,
1: ikke mye fiskeboller og rødsaus.
0: Nei, da er det nok noe mer italiensk, kanskje, med det her musikken. Men vi har fått en melding, vi har spurt i dag om man har en tanke bak hvordan man dekker til bord. Vi er midt i middagstida nå, og om ikke så alt for lenge så skal vi møte en som
1: en
0: har...
1: En gullvinner i en bordoppdekning.
0: En som rett og slett dekker bord, og da klarer å få, gjøre det best i hele Norge.
1: Helt utrolig.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til å møte han.
0: Ja, vi skal snakke med han om litt, men du kan jo ta meldingen som vi har fått fra Gunn.
1: Ja, vi har jo strukket ut i handen til dere lytter og spurt om dere legger noen tanke eller omsorg i denne oppdekkingen av middagsbordet. Og Gunn, hun skriver til oss, hun skriver så klart, det er jo mye koseligere å spise på et dekket bord. Tre utropstegn. Kuvertbrikka, tallerken, bestikk, stettglass og serviett. Og vann eller sider i det hele tatt. Altså, jeg fikk lyst til å komme til Gunn sitt bord. Ja. Hun hilset til oss fra Shoe River Valley.
0: Ja.
1: Som vi har funnet ut med å være i Skoelvdalen.
0: Skoelvdalen, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, men, ja. det må være riktig.
0: Ja, kanskje sånn. Ja, sånn, ja. Shoe River Valley.
1: Ja, uansett. Men, det er et fint bord hun har dekket opp på Gunn.
0: Det er det, og jeg tror jo at når man virkelig, i hverdagsmiddag, så er man kanskje ikke så, og i tidsklemmer, så kanskje blir selve pyntingen bord tatt i hverdagsstresset, men hvis man skal ha en koselig middag, som man kanskje har hatt noen kjeler som har stått og puttret hele dagen, så er det jo som Gunn skriver, altså, det å ha litt sånne brikker, under de tallerkenene.
1: Ja.
0: Kanskje til og med har man flere retter.
1: Man smaker jo litt med øynene også.
0: Man gjør jo det.
1: Ja.
0: Så det gjelder jo sikkert også for hvordan det er dekt på. Ikke bare hvordan maten ser ut. Så ja, men vi skal nå bli klokere på det her. Og hvis du har noen tips du der ute, så gjerne bare send det.
1: Vi vil gjerne høre fra deg. There are days

0: Love Someone med Lucas Graham tok oss med fram til dagens konkurranse som vi tar for siste gang. Og Ingrid, det en musikalsk konkurranse kan vi si i dag.
1: Det kan vi så absolutt si.
0: Du hadde...
1: Vi skal frem til en duett.
0: Ja,
1: eller en deltaker i en duett.
0: En deltaker i en duett som du tenkte folk kom til å ta med en gang veldig fort.
1: Stor tiltro til folk, det klart.
0: Men vi skal ikke si at vi har blitt ned, altså at meldingen har rent inn på det her konferansen.
1: Det vil være en løgn, men det kan jo hende fordi de er genert. Kanskje de kommer og renner nesten nå.
0: Vi får se. Folk får spisse ørene. Vi skal frem til en norsk artist som nylig satt rekord på Spotify. Han den eldste norske artisten som noen gang har toppet Spotifys hitlista. Og som Ingrid var inne på, det her en duett, men vi ute etter det eldste alibiet her.

0: Regnvær fikk du høre, der låta den heter Middelvei. Klokka den 16:55, og vi kan vel konkludere med at det middagstid. Og når middagen skal på bordet, så må man naturligvis dekke på bordet. Og nå skal jeg snakke med en som faktisk en fersk mester på å dekke på bordet. Jeg har med meg Erik Sløpke fra Tromsø. I går så vant du den jæve titelen Årets Bord 2026, en konkurranse arrangert av Tilbords. Hvordan føles det å stikke av med denne titelen?
1: Det føles fantastisk. Jeg hadde ikke trodd det fra starten av når jeg meldte meg opp, men det er utrolig deilig.
0: Kan du fortelle litt om hvordan denne konkurransen foregikk?
1: Ja, det startet egentlig med at jeg så at Tilbords hadde arrangert en konkurranse på Instagram, der hvor man skulle lage en video hvor man dekket opp. Og så var det så enkelt som å legge på en hashtag på videoen. Så jeg tenkte, det her er jo gøy. Det gjør jeg jo som regel alltid, så jeg slengte på den hashtaggen, og så var jeg med.
0: Ok, og det var sånn det var. Da var du med i konkurransen.
1: Da var jeg med i konkurransen, og da var det jo bare å vente i spenning på resultatet.
0: Ja, og når da Halvor Bakke, som jeg så, var en av dommerne, sier bordet, det er både vakkert og rustikt med plass til både mat og de virkelig gode samtalene. Hvordan føles det å stikke av med seieren og de her fine ordene fra en legende?
1: Det er jo nydelige ord. Det varme, spesielt når det kommer fra en ekspert som han. Og bare å få litt anerkjennelse for det man er så glad i, det gjør meg veldig glad.
0: Ja, og Erik, du er 21 år, og med å vinne denne konkurransen så stakk du av med en premie på 50 000 kroner. Hvordan ser du for deg å bruke de her pengene?
1: Ja, det er jo helt utrolig. Nei, som du sier, jeg er jo enda bare 21 år gammel, så jeg er tidlig ute. Og jeg driver nå og ser etter en plass å bo og skal flytte hjemmefra. Så jeg har mer enn nok ting å bruke penger på, kjøkkenting og ting til hjemme.
0: Jeg håper du koser deg ordentlig med å bruke de her pengene. Det er vel fortjent, og jeg leste om det her da i Tromsø først, det må jeg påpeke. Men jeg tenkte kanskje når jeg har det her, Erik, at vi kan få noen tips fra deg på hva er det som er viktig å huske på når man skal dekke på et bord, når man for eksempel har invitert til et selskap?
1: Ja, klart. Det viktigste er jo at man har jo lyst til å ønske gjestene velkommen. Det er viktig at de skal føle seg velkommen til bordet, og at det er innbydende. Og noe av det som gjør det innbydende, synes jeg, er jo hvis det ikke er for stramt. Du skal slippe å stryke duken og stryke serviettene. Jeg vil at det skal være litt levende, så ja, at ikke gjestene skal være redde for å sette seg ned.
0: Ja, ok, så det å ha en krøllet duk, det kan være med på å gjøre at det ikke blir så stivt rundt bordet, kanskje samtalen til og med går litt lettere.
1: Ja, rett og slett. Jeg synes det er viktig at gjestene skal føle seg velkommen, og at de tør å sette seg ned, og alt er jo til for å brukes. Så,
0: Ja, hvis det nå med det her bordet du dekket på da, hva var det du hadde på det for å stekke av med seieren?
1: På bordet mitt så hadde jeg en litt krøllete duk. Så hadde jeg også en samling av servietter som jeg har samlet opp når jeg har vært ute og reist. Det elsker jeg å samle på. Selvfølgelig tekstilservietter. Også litt bestikk og litt sånn her, ja, både noen litt gamle ting som er vintage, og noen nye ting i kombinasjon.
0: Ok, så da er det ikke sånn at man trenger å ha servietter som er likens når man skal dekke på et bord?
1: Nei, slett ikke. Jeg synes det gjør det enda litt mer levende. Og spesielt når du har samlet opp og har masse forskjellige servietter, så synes jeg jo det er litt artig at gjestene kan gå rundt bordet og sette seg ned med den plassen som har den servietten de liker best.
0: Erik Sløpke, nå er det jo høst, får vi si. Hvis man skal dekke på et fint høstbord, hva ville du ha på det?
1: Da skal du ha en god linduk, en litt rustikken, masse deilige sånne her tekstilservietter, litt vilblomster, og ikke minst masse lys for å gjøre stemningen litt ekstra koselig.
0: Ja, jeg håper folk er bare noterte seg ned. Erik Sløpke fra Tromsø, gratulerer med titelen Årets Bord 2026, og tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen for å fortelle litt om hvordan man dekker på.
1: Tusen takk, det var bare hyggelig.

0: det sång Ingebjørg Bratland, og her nå har Ingrid funnet fram en vinner av dagens konkurranse.
1: Her og nå, det et faktum. Ja, det var som jeg mistenkte, Christer. Folk visste jo godt hvem vi skulle fram til, rockepresten selvaste. Artist i over 50 år, den folkekjære Bjørn Eidsvåg, er selvfølgelig riktig svar. Og vi sender kruset til Bardu i dag, som går til Gunnar Skipenes. Gratulerer, Gunnar.
0: Vi gratulerer deg med seier i dagens konkurranse, og så må jeg jo innrømme at jeg synes de her sangen med Zimmermann da, og Bjørn Eidsvåg, det er Zimmermann som har lagd den, så han har jo hatt med da, Bjørn Eidsvåg på den. Mm. Og jeg så i det her intervjuet at han...
1: Det var en bra booking av Godse Zimmermann.
0: Ja, men jeg så også Bjørn Eidsvåg, han synes jo at musikken til Zimmermann er veldig fin, at det minner litt sånn om de her visesangene fra 60-tallet eller noe sånt, mener jeg på at jeg leste i en artikkel. Så tenkte jeg, vi kan spille de her låten med de her to i en herlig duett.
1: Ja, det er klart vi skal.
0: Det her er låten da, I takt med deg.

flest kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet

0: Kurt Nilsen Going All In, og vi har fått deg til melding om det å dekke på bordet, Ingrid.
1: Det har vi. Det har handlet litt om det den siste halvtimen. Og vi får melding her fra Karina, og skriver at selv om hun er alene for det meste, så dekker hun opp og ordner det koselig for seg selv, og synes maten smaker mye bedre da. Det synes jeg er kjempefint å tenke på. Altså, klart det. Det visuelle er kjempeviktig.
0: Ja, jeg tenker også det. Da setter man kanskje enda mer pris på det måltid man skal innta.
1: Absolutt.
0: Absolutt. Et godt tips inn mot nyhetene. Her er Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annet at vi handler litt overilt.
0: Det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans-Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som enda ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Train og Ashley Monroe med låta Bruises I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Det ingen skrubbsår på Ingrid Wester Amundsen eller undertegnende som heter Christer Jonsgaard, men vi et selskap her I kanalen, og det skal vi være frem til. Klokka blir fem, og nå skal vi få en nyhetsoversikt av ho Ingrid.
1: To personbiler har kollidert front mot front på E6 like nord for Setermoen I Bardu etter at den ene bilen skal ha kommet over I motgående kjørefelt. Totalt fem personer var involvert I ulykka, men alle oppegående, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Nødetatene på vei til ulykkesstedet, og et av kjørefeltene sperret noe som fører til redusert fremkommelighet på stedet. En femtedel av fisken som ble sjekket på fiskemottak var tydelig smittet av kneis, også kjent som rundorma. Det melder avisa Kyst og Fjord. På vegne av Mattilsynet har Havforskningsinstituttet undersøkt parasitter I fisk fra norske mottak. Det ble hentet ut over 300 tilfeldige fiskeprodukter fra 19 norske foredlingsanlegg I forbindelse med undersøkelsen som ble gjort I fjor, og de fleste av produktene var torsk. FAU lokalt I Harstad reagerer på Harstad kommune sine planer om å slå sammen Seljestad, Kanebogen og potensielt Medkila skole. Kommunen begrunner planene med forventet nedgang I elevtallet og dårlige skolebygg. Å samle så mange elever I en ny storskole alt for stort og uoversiktlig, mener FAU-representant Maria Bergman Nilsson ved Seljestad barneskole.
2: Jeg tenker at vi har to veletablerte skoler med et godt elevgrunnlag på rundt 300 elever, og det å gå bort fra noe som godt og kjent og trygt, og absolutt ikke små skoler, men å gå fra det til en svær skole med potensielt 800 elever, det synes vi skummelt.
1: De små aktørene I transportnæringen sliter nå, det sier Viktor Hogstad Nestor etter at de vanlige avgiftene for bensin og diesel nå tilbake. Flere steder det I dag dieselpriser på opp til 30 kroner literen. Mens Hogstad Nestor fyller opp diesel på lastebilen I Vadsø, tenker han på konsekvensene for næringen hans.
3: Det jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Nå det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det ikke alle som har det. De små og dem sliter.
4: Ja, hva betyr dette for deg?
3: Det noe det at man går nå kanskje usikkert I vente, altså. Du vet aldri hva som kan skje. Marginene blir mye mindre for å enten gå konkurs eller slite økonomisk.

0: It's Only Love, syng Stage Dolls her i ettermiddagssendingen. Film og fest for barn og unge, det er håpet til TIFF Junior som offisielt sparkes i gang i morgen i Tromsø. Derfor så skal vi holde oss i Tromsø under dagens kommunestafett.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Men TIFF Junior er allerede i dag i gang med både filmvisninger for skoleklasser og glassblåsekurs. Jonas Solberg Rydningen er kommunikasjonssjef i TIFF Junior, og vi møtte han i foajeen på Aurora Kino.
2: Her har vi jo hengt opp TIFF Junior-bannere. Vi har fått pynta litt i glassburet vårt her. Så det har også TIFF Junior-klassen vært med å hjelpe til med. Og det er jo kjempeartig å se at også ungene er med å lage denne festivalen.
3: Og TIFF Junior-klassen, det er jo et konsept dere kjører hvert år. Hva er det de gjør?
2: I år så er TIFF Junior-klassen klasse 6A på Gyllenborg skole. Og det de gjør er å velge ut en klassiker som de skal vise. Og i år har de valgt Pirates of the Caribbean.
3: Så det er en blast from the past.
2: Det kan du absolutt si at det er en blast from the past.
3: Hva gjør ellers TIFF Junior-klassen? Er de med i juryen, for eksempel?
2: Ja, 5 av elevene i klassen er med i juryen, og de skal jo da bestemme hvordan filmer som stikker av med årets priser, som heter Aurora-prisen. Og det er for beste langfilm, det er for beste kortfilm, og da sitter de og bestemmer det, sammen med juryleder Mohammed.
3: Mohammed Jabali, som flere kjenner fra byen som har laget mange filmer. Så er det sånn at på lørdag så kommer det ut å se enda mer TIFF Junior-skutt her. Fortell hva som skal skje da.
2: Ja, i helga så er det familiedager her på Aurora Kino-fokus. Og da blir foajeen fylt med masse spennende aktiviteter for hele familien. Det er 16 millimeters workshop, der man kan skrape og tegne på en filmrull og se den komme til livet med en gang. Vitensenteret kommer hit, så man kan bygge sin egen minirakett, og masse, masse mer også. Og selvfølgelig masse filmer å se. Men mye gøy å gjøre imellom slagene også her i foajeen, og på Kulturhuset.
3: Hvorfor er det viktig at barn og unge får sin egen filmfestival?
2: Det finnes jo mange filmer som er laget bare for barn. Og det er jo selvfølgelig viktig å få vist de filmene. Og så er det jo også veldig viktig for TIFF at det finnes et tilbud for barn også. Vi har jo Voksenfestivalen, kaller den for det i denne sammenhengen, i januar. Og der er det jo ingenting som passer for noen under 18. Nei, eller kanskje 15 da. Men for barn og unge fra 3 til 13, så er det her tilbudet for dem. Og jeg synes det er kjempeviktig at de får gode kulturopplevelser også. Husker jo selv og hvordan det var som barn å komme på kinoen. Det var enormt svær. Salen diger, som et hav av folk. Det var fokus, gamle fokus den gang. Men det gir mye inntrykk, og inntrykken blir enda større når man er barn.
3: Jeg hadde riktig sagt film er best på kino.
2: Det er det helt klart.
3: Men dere har jo også en hel rekke skolevisninger. Akkurat nå nettopp gikk det jo en av deres ansatte forbi med disse kusakkosekkene som er blitt litt sånn varemerke deres, for dere har jo flere arrangement gjennom hele året. Hvor mange skolevisninger har dere, eller hvor mye barn er det som er invitert?

0: På denne uka, på tre dager, så kommer det over 3500 barn innom oss på TIFF Junior. På Lillesheim, på Kulturhuset og på Aurora Kino. Og det tilsvarer jo omtrent 70 fulle busslass med barn. Det er jo så artig å se at det kommer så mange, og vi har det kjempeartig med å se at de har opplevd masse filmglede. Og ja, nå viser vi en film som heter Gugus verden. Og det er en film om en gutt som liker å spille fotball, men han liker også å kle seg i litt feminine klær, og det kanskje faller ikke så godt i smak hjemme. Men bestemora hans, hun forstår han. Og la med bestemor så kan han være seg selv. Men så begynner også bestemor å bli gammel og litt dement, så det er noen utfordringer på veien der også.
1: Spennende. Og vi skal straks nå ta turen ut når det siver ut skolebarn fra kinosalen, så vi skal få litt reaksjoner på hva de synes om filmen.
2: Ja, og det kan høres ut som at de her reaksjonene er positive.
1: Nå, hva er dommen? Hva triller dere på terningen?
3: 6, for jeg følte meg veldig igjen.
2: Oi, oi, oi. En 6 er der, og vi skal høre mer om ungene sin dom av filmen rett etter Yngvild.

0: innser at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter. I morgen åpner offisielt TIFF Junior Filmfestivalen for barn og unge i Tromsø. Men allerede i dag tjuvstartet mange hundre skoleelever med film på kino i skoletida. Og vi tok en prat med elevene akkurat i det de kom ut av kinosalen etter å ha sett filmen Gugus verden. En film som handler om å få være fri til å være seg selv.
2: Hvordan var filmen?
3: Den var bra, men jeg likte ikke slutten.
2: Oi, ok. Skal du avsløre slutten for oss?
3: Det handler om at han tar med bestemora fra gamlehjem og rømmer gårde.
2: Ok, hvor tar han nå hen?
3: Jeg vet ikke. De er bare på en sykkel eller motorsykkel.
2: Og det likte du ikke?
3: Det gir ikke mening. Det handler om at du må være deg selv, selv om de rundt deg synes at du ikke burde være den personen.
2: Hvordan virket det som publikum likte det da? Var det god stemning i sangen?
4: Alle sammen klappet til slutt.
3: Randomly så klappet alle som hvert 50 minutter i filmen.
2: Så folk, flere burde ha sett denne filmen?
4: Ja, det er veldig mange som blir mobba uten at man egentlig vet det. Så jeg føler at egentlig at mange folk burde se den. Fordi man kan føle seg igjen, eller så kan man føle seg igjen på enten at man blir mobba eller at man mobber. Så folk burde virkelig se den filmen. Den er bra.
2: Nei, men så tror dere det var noen som lærte noe av den filmen her i dag?
5: Jeg håper det. Ja, kanskje noen foreldre. Hvis de ser den.
2: Kanskje foreldre burde se den?
5: Ja, som at de ikke tvinger barn til å være den de vil. I stedet for å la dem være den de vil være selv.
2: Ja, har dere vært på TIFF Junior før med skolen?
6: Ja, vi har vært ute og inne, og det var veldig gøy. En gang så var det en film 4 timer. Og så sovnet de fleste i stolen, fordi det var så lenge.
2: Det var veldig lenge da. Var den her passelig lengde på?
6: Ja, det var passelig.
2: Det ble jo kåret til den beste filmen på Berlinfestivalen. Er dere overrasket over det?
5: Ja. Den var veldig bra.
7: Ja, den var veldig fin.
5: Hva da?
7: Filmen.
2: Fortjener den å vinne en pris?
5: Ja.
8: Ja. Jeg tror den vant prisen siden den handlet jo om å være seg selv, så det er sikkert derfor den var. Det var veldig bra.
5: Og den var veldig fin film. Ja. Jeg synes det var veldig dumt at pappaen ikke lot han gjøre det han ville.
8: Ja,
5: en slem pappa.
8: Det var veldig dumt.
5: Ja. Man må få være den man vil.
8: Ja, jeg ble litt sur på pappa.
2: Har dere kjent på den følelsen noen gang?
5: Nei. Nei, ikke egentlig. Nei.
8: Jeg får lov til å være den jeg er.
2: Skal dere tilbake og se noen andre filmer på TIFF Junior da?
9: Ja.
10: Kanskje.
9: Jeg tenker det.
2: Ja. Mm. TIFF Junior da, hvordan synes dere den festivalen er?
5: Veldig bra.
11: Bra.
8: Ja.
2: Ja. Skal dere se noen flere filmer?
12: Jeg skal se på onsdag.
5: Og på torsdag.
12: Ja,
5: onsdag, torsdag.
2: Med skolen, eller?
8: Ja, hvertfall med kvinne, tror jeg.
12: Ja, i morgen.
2: Og nå tilbake til skolebenken.
8: Dessverre.
2: Hvordan skole er det dere kommer fra da?
13: Hansnes skolen.
2: Hvordan skole er dere fra da?
14: Selnes!
1: Ja, du hører, det er mange unger som koser seg med film i skoletiden denne uka, og rapporten var Ingrid Wester Amundsen.

Sheena Easton med låta For Your Eyes Only. I natt så tilbakeførte regjeringen avgifter på drivstoff. Og folk, de reagerer med sinne og frustrasjon over drivstoffpriser på nærmere 30 kroner. Og vi skal høre mer om dette snart.

0: Ja, regnbue ikke feil, og det var Øyvind Veiseth som sang denne sangen. Etter at regjeringen ved midnatt gjeninnførte avgiften på drivstoff, må finnmarkingene I dag ut med nærmere 30 kroner literen for diesel, og mange plasser I Troms også prisen opp mot det. Bensinprisen ligger på rundt 28 kroner. Galskap og idioti mener flere NRK har vært I kontakt med.
1: Det jo galskap med det prisen at den satt så høyt opp. Sånn som vi bor I Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber I Kirkenes og rundt omkring. Det 50 mil en vei å kjøre, bare på jobb. Det jo alt for dyrt.
2: Det blir jo fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også det jo at det jo ikke alle ungdommer nu for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Nei, det jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Det jo... Nå det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det ikke alle som har det. Da, de små, de sliter.
4: Har du sett prisen I dag?
2: Ikke I dag, nei.
4: 28,30 skal vi si det?
2: På bensin? Det jo helt sykt. Ok, jeg fylte for noen dager siden, så jeg heldig.
4: Kommer det til å påvirke hvor mye du bruker utøveren din fremover nå?
2: Ja, det gjør jo det. Jeg var akkurat på vei til å gå til butikken I stedet for å kjøre, fordi at jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på bensin og sånn.
4: Hvordan vil du beskrive gårsdagen med tanke på at det var siste dagen med avgiftskutt på drivstoff?
5: Det var mye besøkte på stasjonen.
4: Og du jo her I dag. Hvordan farta I dag?
5: Ja, det jo bra trøkk I dag også, men det roligere.
4: Hva sier folk til deg som fyller drivstoff I dag?
5: Nei, det klart det dyrt. Og det jo dyrt for transportnæringen også som skal leve av og kjøre og ja.
6: Prisen I vært, så de kryper nå opp mot 29 kroner. Hvor mye betyr det for deg hvis du skal tanke bilen full?
3: Nei, det utgjør nå en 4-5 tusen kroner. 4 tusen kroner I forskjell, det det tidligere. Så jeg fylte allerede opp før helga I Tromsø til 19 kroner. Og da var det bare å få på så mye diesel som man klarte.
6: Hva tror du dette vil si for folk I distriktene og for dere som jobber med langdistansetransport?
3: Nei, nå det noe sånn at jeg setter en gjeng sørafer med hodet opp I ræva, og da tenker ikke dem på oss som bor på både bygde og har familie, og kanskje allerede i en daglig økonomisk krise som det så det mange som blir å slite. Og det kan gå ut over det sosiale for barnefamilier, at kanskje de ikke har råd å kjøre på en fotballturnering, og ja... Og, og vi I transporten må også tenke på hva vi gjør på langturer, for det ikke alle som har lyst til å betale for det.
1: Det her går jo ikke det. Jeg tror nå det blir mye å demonstrere for å få ned prisen. For vi jo avhengige av bil. Vi har ikke tog, vi har ikke trikk og vi har ikke buss. Det ingenting å fære med.
0: Reporteren I denne saken, det var Irmelin Kulbrandstad, Hanne Wilhelms og Bettel Britto.

0: One Little Song med Silver Lining. Jeg har fått besøk I studio, og det dagens mann I Nordnytt, August Hansen, som kommet inn. Starter klokka 20.00, også I dag. Hva har dere på plan?
1: Vi jobber med litt ulike ting, men jeg tenker jeg vil trekke frem to ting I dag. Først Svalbard og Longyearbyen, der lokalpolitikerne ønsker seg bedre økonomiske ordninger for å blant annet få familier til å bli værende. Det noe dere har hatt om I dag, men grunnen til at jeg på meg jeg håper å si slips og dress og sminke allerede nå, jo at jeg skal intervjue en som kjenner Svalbard godt om nettopp denne tematikken, og det Arne O. Holm. Ellers så skal vi innom Kløfta I Alta, det største veiprosjektet I Finnmark, fører nemlig til ganske store naturinngrep. Selv om sårbar natur skulle være så nøyaktig hvor store inngrep det snakk om det, får du et inntrykk av om du sjekker ut Nordnytt I kveld.
0: Og det dukker altså opp I ruta klokka 20.00.

Lava og Randy Crawford, låta den heter Shine a Little Light, og med mine etterforskningsegenskaper så fant jeg ut at det her låta kom ut tilbake i 2003 på albumet Polarity. Nå skal vi ta og flytte oss tilbake til Norge, selv om artistnavnet engelsk. Girl in Red synger låta Too Much.

0: Ed, låta den heter Too Much, en sang du stemte i med her på slutten, Ingrid.
1: Ja, så knallsterk poplåt for et handverk. Men du visste du, Christer, at hun er i ferd med å bli filmstjerne? Marie Ulven, Girl in Red.
0: Akkurat da du sa det, ringte det noen bjelle, og du nevnte her at nøkkelordet var lave forventninger, for det det filmen heter.
1: Yes, nettopp. Men det jo høye forventninger til... til hvordan denne filmen skal gjøre det. Den jo solgt i masse land.
0: Ja, og jeg ser bare etter et lite Google-søk at, at anmeldelsen Filmpolitiet i NRK gjør den, det er 5 av 6 mulige stjerner, så det kan jo se ut til at...
1: Godt innsalg.
0: Ja, sist ut i dag, det er Elton John. Låten heter Can You Feel the Love Tonight?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ingrid Wester Amundsen og Kristi Jonsgaard takker for følge denne tirsdagen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv, så jeg tror. For mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det er blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
5: Vi har masse å glede oss til de neste 2 timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
5: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi.

0: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat med. Legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat med oss.
1: Gjør for all del det, og spørsmålet er altså: hva er den lille goden du unner deg i hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning i dag, og det var godt, sier Ola i Bodø domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen i dagene som har vært. Ja. Flott, vi gleder oss til å høre fra deg i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bordet.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK Radio-appen, der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store, firkantede lakrisskarameller, lakriss fudge, det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra. Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, deilig da.
0: Ja, unn deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Ja, men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvhild, Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg, da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det Anna-dagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting de får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open Up Your Eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det så fint med musik, for da kan vi reise rundt i landet. Nå har vi Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det så fint. Og den var du god på.
0: Ja.
1: Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer. Det ekte hverdagslykke.
0: Åh, jeg så enig.
1: Jeg også, Balder, jeg superenig. Og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bognende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, åh, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land.
1: Ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det jo sikkert fordi at det ordentlig råvare, og ikke sånn der tomat som du kjøper som kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det nettopp det.
0: Så jeg helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen.
1: Ja.
0: Thomas han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna som har bursdag i dag.
0: Åh, gratulerer.
1: Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag. Men
0: yes.
1: Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake.
0: Åh, ja,
1: men
0: det har, til det.
1: Ja, men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Åh, det herlig. Kenneth skriver, jeg har unna meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er Lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemning.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finns argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn» hos H.C. og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt oppoverbakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK radioappen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå, her Dum Dum Boys.

0: Englefjes med DumDum Voice.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir I morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene I morgen de vil gå på Vestlandet og I Trøndelag I Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørlandet og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har I kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett opp oss for de fleste bygene stopper I Vest og I Trøndelag. En del vind blir det, med liten kuling på kysten og I fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp I sterk kuling. Ser vi nordover, så det en skydag I morgen. Det går regnbyger, men I Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne I Nordland I morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder I Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som I dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: knallpopplåt der, Carrie Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du er helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlighet.
1: Men det er jo sånn jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen. Men vet, du vet hva det er, sånn per definisjon?
1: Ja, altså fra det norske akademis ordbok, så sier de anerkjennelse av å være voksen som spesielle handlinger eller hendelser gir.
0: Ja.
1: Så det kan jo være for eksempel at du synes det er deilig at en avtale ble avlyst, fordi da kan du være hjemme.
0: Ja, men da er spørsmålet, er det voksenpoeng bare for ting som sier at du er gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller.
1: Nei.
0: Men det er jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for, men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man er ung om at jeg gleder meg til å bli voksen, jeg gleder meg til å bli voksen. Men det er jo også viktig at når man er voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske. Men ja, man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre og slå seg løs og alt det der da.
0: Ja. Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagblad en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksen tilværelse da.
1: Ja.
0: Og så er man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle signere det huslånet. Mm. Og da tar det litt brodden av å tenke, ja, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det er helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live I Oslo Konserthus, var det vel, I februar I år. Og det jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist I Norge. Hvem kan det være?
1: Det Maria Mena?
0: Ja, selvfølgelig det Maria Mena. Og I den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut I 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
1: Det gjør vi.
0: Fordi hurra, hurra. På plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget. Vår nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon i juni. Komplikasjoner ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner i seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit i.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida i dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile i Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen, ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje, ifølge Polens innenriksminister. Skadene anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår i dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker i Gaza og på Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette HC og Ingeborg.
3: Det skikkelig god stemning her i vennegjengen nå.
2: Og vi har faktisk noe veldig spennende i vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
2: Ja, det stemmer, og jeg veldig spent på hvem det i dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lash Live, Sara Larsson. Og nå jeg veldig spent.
1: Ja, for... det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lager.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Halla, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du, jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio, så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert, god flyt, og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun tenkte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending, det.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fagman.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Ja, altså, oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, og, eller fort på og fort av. Så det er der og da.
1: Ja.
2: Så det er en fordel i mange tilfeller da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Ja. Men dere to guttene.
1: Ja. Det, unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her da, at den som ringer inn den blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette vet jo du litt om, H.C., det er også å gjøre sånne ting i solskinn og varmegraner.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen. Nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den er også blide, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakka inn, og da er det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Og det er veldig positivt.
1: Ja.
2: Nei, ja, var... Så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja,
0: det er herlig. Det er
1: godt å vite. Ja. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestrekker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra. Og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Det koster ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølge.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Troms. Politiet opplyser at de er på en pågående væpnet aksjon i Troms. Politiet opplyser at en patrulje var på adressen. De ble truet med det som ble oppfattet som et våpen og trakk seg tilbake, skriver politiet og sender flere ressurser til stedet. Flere nyheter finner på våre nettsider NRK.no, Troms og Finnmark.

0: Der fra Kristel Alsås, come back to me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å sagt til sommeren.
0: Ja.
1: For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går. Og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene. Men det var jo forskjeller innad i landet.
1: Mm.
2: Der det var lite nedbør i august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normalen. Noen steder kan det ha vært på deler av

0: det Østerfjelske og øst I Finnmark.
1: Jeg har jo familie I Trøndelag, og de, de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
0: Ja, en meteorolog sier jo, jo sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn. Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du I slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, de, kan,
1: de har trekt nedover.
0: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der da?
1: Nei, de synes jo det litt deilig da, men med litt, litt mer sol.
0: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på, på Østlandet, det stemmer det. Vi hadde jo skobrann farvarsel ute ganske så lenge.
2: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig I de samme områdene.
0: Ja, det hang seg litt opp det været.
2: Ja.
0: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
2: Ja.
0: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde I Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det jeg har familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo, bor jo nede I Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordvestland og Trøndelag.
2: De får satse på sommeren 2027.
0: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskedsturné igjen, tror jeg. Og så det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det det, vet du. For jeg føler at det alltid sånn at det går et par, kanskje ikke ti år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Og jeg håper jo på det, jeg kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det greit, ja. Det flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og det noen som kan komme tilbake, så det Karpe altså.
0: Ja, og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig
1: Back to Life.

0: Back to Life, However Do You Want Me, synger de Soul to Soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glasset hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da kommer man så fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest. Og det er altså
1: dagens prat.
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dingla?
1: Ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Det er så mye å si om glass.
0: Det er helt enormt mye å si om det glass, og at det er lagd av sand.
1: Ja, det er utrolig.
0: Men det må vi hoppe over, for det er ingen av oss som skjønner noe. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leire, krus, og tinn, og sølv, og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinga på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset. Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Men så hadde de et problem, og det var, og nå dikter jeg litt, at enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge. Og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker. Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du er jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja.
1: Kan, okay.
0: Du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt fram.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok, da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, ja, spennende.
0: Ganske mange.
1: Spennende.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, unnskyld, det var flere.
1: Det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det er også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Neimen, ja. Rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det er så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke juice av et melkeglass?
1: Nei, nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass-type, altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, ei nok hvile øynene på. Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne I appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei, HC og Ingeborg». «Hei, Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin I går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme I full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja,
1: ikke
0: sant?
1: For da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør han glad I disse dager når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på. Det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen I en flokk og reise på dagen. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Og jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på I en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter Everybody's Got to Learn Sometime.

0: Her hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det
1: Ja.
0: Hvis det noe ille gøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, som, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja, sånn thai-suppe jeg veldig glad I. Mm. Og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har lagt den selv I hvert fall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: Av dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus på jul litt sånn størselig
0: seg. Ja. Ja, det det. Det deg da.
1: Hva jeg kan spise flere dager på rad.
0: Ja.
1: Du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir sånn nachos, og så blir det taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre da.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, men det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig, og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den...
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagene det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke det et konsept?
0: Ja, noen har jo prøvd å innføre det her også.
1: Ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det,
0: ja.
1: Og bare spise taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Trampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza lørdagsmat.
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag. Den veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Da har man sikkert litt tid til å sette den deien og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode da jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende at noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det helt sant. Men du kvinne så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Åh, jasså.
0: Ja. Det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst 1 gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Ja. Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager den god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også I undersøkelsen.
1: Ok, godt
0: velbekomme, nå håper jeg middagen smaker. Jeg ble veldig sulten av dette.
1: Ja, det ble jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day, altså.
0: Ja, det satt den, ja. Her Yazir Moa til deg fra oss.
2: La oss krusen gata på sommeren, vindene nede.

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen som han hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Bære.
3: Hjertelig takk til Håse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ute musikalsk får du servert CC Cowboys.

Sneglehus med CC Cowboys, hentet fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Freyhov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her Bob

0: Lusen har mer om albumet som startet Kaisers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaisers startet lenge før de var Kaisers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilt sammen I to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler sånn som den her. Lauritsens kaffe Lauritsens kaffe Den her heter Lauritsens kafé og skikkelig fin. Men den her gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noen ting som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok dem enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de syng den her linja. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig, på den tiden. Vårt første, største og siste, på en måte. Altså, det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte da på den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt da, på en måte, ut høsten 2001, på en måte.
2: Jeg ser hvordan det gikk. Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris I klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaisers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var I ferd med å gå I oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono I Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plate. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers I seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp I flere låter. Mafia-bossen Mr. Kaiser fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noe som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi 150 konserter rundt omkring I Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var motiverende.
1: Og med det så var Kaisers eventyret I gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønna, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaizers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

Herlig resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta det ned et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

0: Heights.
1: Det var Jason Derulo med What You Say her I kveldsåpen et minutt på 7:30 hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134 som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens vegvesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541, stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge Statens vegvesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.
2: Trekkes mot deg

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1.

0: Fra Lere, like sør for Trondheim, du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer i oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven, som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si, spirituelt, kanskje, for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel, jeg satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe å prate om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt... overnaturlige som sorg eller kjærlighet og sånne ting da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si, gospelåter og mine egne salmer på et vis. Og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her I kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Er mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsoppen.

Billis og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag I fotball følte seg litt som å være I en mikrobølgeovn på 800 watt I Wien I kveld, for Branndamene har vært I aksjon I Champions League-kvalifisering I kveld, og Bergensrand ledet 2-1 etter første kamp hjemme, men I den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet I dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved Kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med Kong Harald. Det flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det mange unge som kjenner at dette en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme I Norge og I våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har Kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk I alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn I en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner I Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet I Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert I angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det I en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm I Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner I havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål I Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål I Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en I Nepal en britisk statsborger funnet I live etter å ha vært savnet I nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld aldri feil. Selv i september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black. Og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner i dag. Du hører på Kveldsåpen med meg, William, denne første dagen i september, og offisielt så vi jo nå inne i høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn i. Om noen minutter får du høre en smakebit av de mest stemningsfulle låtene om

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. september I dag, og det laget flest med låta knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmåned mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om

fin liten historie. For det synges, husker du 21. Det? For det synges, husker du 21. September om kvelden, om natten? Husker du 21. September om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som på gang her, det den septembersangen som kanskje har, ja, mest sommer i seg.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så september en helt egen stemning. Dette David Sullivan. September.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Vi er stemningsfylt og fint her på 1. september, og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent. Du får Earth, Wind & Fire med den legendariske September.

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tida, selv om det I dag fremstår som ut. Datert. Og til tross for den teknologiske forvirringen så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

6 hent fra albumet Det går liker nå som fyller 30 år I år og det nærmer jo seg jubileumskonserten for albumet 24. oktober skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim E6 leder oss ut I trafikken og først skal vi til Fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som fortsatt stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld det visst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt fram til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastland I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Høres så tydelig i låta Hold, det også der hele låta starta. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har i vente, og som jeg har tytet om en del i kveld, så det altså 1. september i dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, er det noe høstvær i vente, eller?
1: Ja, det er jo ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det er et litt hissig lavtrykk som er på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vil bli liggende i le. Vi merker nok vestavinden øker litt på i morgen. Det har vært en del tåkeskyer i dag. Jeg tror det blir mindre i morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge i hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover i Trøndelag, så er det regnbyger, kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der er det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør i Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter i hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen, så der er det mulighet til å nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord i Sverige. Der er det stort sett skyet vær i morgen, periodevis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst i Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen, skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader i Nordland, det bør nordlendingene være fornøyd med.
1: Ja da, absolutt. Jeg tror ikke det er så veldig mange som når det, men det er i hvert fall mulig, kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det er litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men i midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

Ømme og såre Should've Known Better fra Jim Diamond som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet men da låta lå han til å toppe listene før jul så gjorde han noe ganske uvanlig han ba faktisk folk om å la vær og kjøpe singelands og heller støtt Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas Det kostet han førsteplassen men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk Nå skal vi til Gunn Kvåle Og hennes sommeren før deg.

Sommeren før deg signert Gunn Kvåle her I Kveldsåpent, hvor vi skal til en kunstnerstjerne ved navn Ella Langley, som har hatt et usedvanlig godt år borti Amerika, mye takket være sin låt Choosing Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor, men I februar så entra den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker, og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det for øvrig ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Choosing Texas.

Tusen Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget I dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon I sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok I kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge I samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv I Ukraina ble 12 mennesker drept I nye rakettangrep I natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som korrespondent I Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker I løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert I angrepsforsøket I Leipzig. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Nyheterne tilbake om en liten time her I NRK P1. Denne trenger ingen videre introduksjon. Det bare å nyte. Leve litt.

Det er ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover. Over høsten og vintern og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans vokalist Nina Persson her I kveldsåpent. Det her A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up,

egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde i beste velgående tidlig 2010-tall, så er swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, og Zendaya sin swag kom godt frem i 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og i 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Kanada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria. Og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All.

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya, som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All for Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbuster på kino I disse dager, både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day. Hun med, og jammer meg, så kan du synge også.

Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup som grunnla det danske elektrorockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien, ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk, og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhovedet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse I 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så I 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt I Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri, en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one-hit-wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så spørsmålet: hva gir man en konge? Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om I Norge opp gjennom årene, for hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen I Samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare én person I landet som selv ungene I barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen og bruke den på økologisk forsvarlig vis et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronninga til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk I oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn I gave. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gave måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste I faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal kulturhus. Jeg begynte talen med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin I en eneste setning. «Når jeg står der med stanga I handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg konge?» Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive laksefluo. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengden gikk I oppløsning. Da kom det en stram offiser I en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høfle, bødde seg fram og sa fortrulig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå.» Jeg heter Svein Sæter. Det var kjølekjekt at du hører på.

0: Har du barn I rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, ass. Det ikke sant. Ja, det noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det en fin låt, da.
0: Ja, ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt, absolutt.
1: Hun dukker ikke opp I popquiz kveld, VM, så
0: gjør det
1: gjør ikke. Nei, gjør ikke det, men det mye bra musikk som gjør det, men det klart en liten sending som bærer, kanskje. Skal jeg si det på den måten, liksom popquiz kveld med et diskret sorgeslør.
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig I sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også folk trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad I. En av dem jo trekspill I heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel I Trondheim,
0: Hei.
1: Som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg veldig skeptisk til dette her også. Så jeg ga han feil adresse I håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også I popquiz kveld. Og så skal vi også ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favoritt sport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrudd sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen, 3:50 her I NRK P1. Nå skal vi til Simen Vikan, og rett sted, rett tid.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William, Fred og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledes popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever I, dere. I og med at nasjonen jo I sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite I gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men dere, popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med, ja, et diskret sørgeslør men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også I denne mørketid og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her I popquiz kveld. Fordype seg litt I musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et, ja, et sjefsmil hos mange av dere de kommende to timene, og har jeg oppnådd det, så jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at dere har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, og livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lyttere, for det har dere virkelig fortjent. Og popquiz kveld håper jeg altså skal falle I smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre det klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingsporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Eller Lena er det vel hun egentlig heter, det mellomnavnet hennes, hun har Washington til etternavn, men har beholdt seg Lena, det etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt i artistnavnet da. Jajamensan dere, det tid for en kveldskvisse som blir i det royale hjørnet, og en ting Kong Harald var glad i, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang, det begynner å bli en del år siden nå, da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt da, ikke sant? Og da var også Kong Harald til stede og han kom opp på scenen og så skulle han da dele ut medaljer da, det var sånn premieutdeling der da, vet du, så kom han opp på scenen og så og ser man så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling jeg. Og så sa han, ja, ikke si det noe men det har ikke jeg heller, ja, typisk Kong Harald å si sånn. Ja, humor i behold, den fyren her altså. Er det noe han har greit på, så er det nettopp seiling. Og medleyen i kveld, dere, ja, det tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport. Og da gjelder det å finne ut da hvem som står bak disse tre låtene som alle handler om seiling. Og jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Det ikke noe høy list dette her altså. Jeg tror ikke det. Men få ned navn da, hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen, og så bruker du NRK radio-appen, og så søker du opp oppgitt som vanlig, det ikke verre enn det, og så tar du og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre er som står bak da? Disse tre låtene her skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Pockvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen søndag.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidere som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så er det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sala her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn er det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier, og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og

sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden, og har fremdeles ikke kommet frem, så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ut av at man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang. Men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig. Der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Åh, den er veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får da se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker. Og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

Madonna er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Fabas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer én på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Fabas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte, men det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Fabaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: Tar du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Amerika var det med Christine Bø. Og så hørte du før det altså, så var det jo September Wind, da skulle passe bra denne måneden, med Can I Trust You. Ja, jeg har lyst til å lese på en melding fra Ostein her. Han skriver: god kveld, i en sorg med vår kjære Kong Haralds sin bortgang er musikk en god måte å gjøre sorgen mindre smertefull på. Og da er det gildt å høre på Popquiz kveld med varierende sjangre i musikkens verden. Og takk skal du ha, Jostein, det var varmende ord. Og det er akkurat det jeg håper at Popquiz kveld kan være da, i en tid som vi lever i nå, hvor det ikke bare er mørkt på utsiden av vinduene her, men stort sett på dagtid også. Så er det greit å kanskje ha noe som man kan drømme seg bort fra. Og det er det jeg håper Popquiz kveld kan være da for dere, at det er et program hvor så kan være variert musikk. Og når det gjelder Kong Harald, så var det ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord i seilbåtene. Og da, vi snakker altså om en verdensmester i seilingen her, så er det noe han kunne, så var det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så er vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, og jeg ser bilder henne. Det er hun som delte lengst tid, sammen med Kong Harald. Jeg er sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper i hvert fall hun har mange år til foran seg, dronning Sonja. Vel, vel, Medlin denne kvelden her, det er jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det er mange av dere som har svart riktig, og så er det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg er ute etter de som står bak disse tre låtene, som handler nettopp om å seile.

Ja, tre låter er skrudd sammen altså. Man får jo vind I seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det ikke så veldig, det ikke så veldig ja, veldig høy list det sikkert ikke. Men jeg synes det hyggelig ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis som vi pleier å gjøre I dag, ikke sant? Det bare å finne fram NRK radioappen og så henter du opp popquiz og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning I neste time, jeg lover det. Og det hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det ikke alle som fra Norge engang. Det fra Spania også, nemlig. Og koser oss foran bassenget I varme Spania med herlig popquiz-kveld. Og det Sissel som skriver dette her. Snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet Ok. Ja, gnid inn. Ja, ja. Vi ikke så ille her nå da, I hvert fall ikke på de kantene eller hvor jeg befinner meg. Så det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så det noen som skriver I t-skjortstørrelsen sin her, som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel. Så det også, skriver Bjørnar her, at akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke bla bla bla, men ja, han har svart. Det noen som kommer med dementi, og også, det lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det en litt annerledes fokus kveldsending, så har vi noen faste spalter på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det jo kanskje mange som har stått forberedt over grillen sin I sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det godt å ha bøy og tøy med luftgitar da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen, så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da, ut denne timen og inn I neste.

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sven Bird som lurte på det. Så det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beats består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belavo, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert, så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger, iført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevne, så ved siden av rukket å gi ut 11 soloalbum, ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai på låten Asian Sky. Ja, det lukter kuler og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

Ukens BOTV med luftgitar, dette her, altså Steve Vai med Asian Sky. Får du ikke lyst på tikka masala nå, så får du det aldri. Vel, vel, dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken, før vi går over i mange lekker biskner i time 2. På slutten av 70-tallet så sprette det seg en antidiskobølge over verden, omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på diskoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede diskomusikken. Og mye av skylda for dette her fikk også Bee Gees, som i 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom i 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende i Bee Gees, Barry Gibb, når han i dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt i studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største i min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen i Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og da det full fyr I teltet I Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det damas side. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy Jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygg si. Vel, vel, rep, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time to har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling. Og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det, men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå, med så mye trist og leit, så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall. Så her kommer altså kveldens medley, og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her.

0: Ja, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel mulig det, men jeg synes det var greit ja, å senke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers, og så var det Erik Bye da fra 1972 med Hindringstimen, og aller først da Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her som har lagt en lapp på bordet. Det nattvakta I radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og Bror Sten, som holder til I Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag.
1: Visste du at med to med en

Ensamme lag med Daniel Kvammen og Eva Weel Skram. Og nå vi klart for Bortreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det noen tunge navn som innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig

Ah, er Stewart. En av mine tenåringsfavoritter ga ut så glimrende skive på 70-tallet. Al Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så er det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til Al Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queensnadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag og jo en veteran I bransjen allerede, Sigrid på tross av sin kun 30 år, altså forbløffende nok for et talent da som Sigrid eller Sigrid Råbe fra Ålesund bruker bare Sigrid som artistnavn I likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berget har fått konkurranse etter hvert, Sigrid fra andre dyktige norske kvinner som puster henne I nakken og innenfor elektropop sjangeren Men all respekt for Sigrid altså Hopper vi over til søndag Så finner vi Brionpeisen Roger Waters Han blir 83 år altså på søndag Det sikkert mange som ikke sender han en bursdagkort Han har jo kranglet på oss Nei, Veldig mange har kommet med en del sånne kontroversielle uttalelser også Og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt Gud fra, I hvert fall ikke David Gilmour Gratulerer med dagen De ikke på telefon Samme dagen altså på søndag Ja, så har vi denne karen

ja, Paul Vaktor, eller Paul Vaktor Savoy, som han har født til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Vaktor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Vaktor Savoy. Og aha, ja, det vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Vaktor Savoy 65 år på søndag, og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grek, grek, grek, grek.

0: Du som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant, til venstre?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Sitter på en bobbe I Jukke og Valentinerne, og så var det en band and break med Keen. Så det klart for ukas classic album at 50. Det vil altså si album som fyller 50 år I år. Og denne gangen her så vi I England.

Frank Zappa, han ga ut et livealbum i 1986 hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det er noe å reflektere over da mange av bandene og artistene I progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet hadde 10cc bevist at jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp I 1972 av Glenn Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp I gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-års jubileumsplata How Dare You, som kom ut I januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, schizofreni, om diktatorer, om å tjene penger på et uærlig vis. Nok å gripe fatt I her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her de I praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer Amandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme I musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet definitivt et bevis på det. Hey.

album som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, I'm Andy Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i en bil, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og ende opp i Sydney. Og jeg har vel aldri vært i Australia, men det så langt. Men jeg har et kart, og det jo en begynnelse. Bare kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt, som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien rett som et geværløp, og der navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva vel bedre enn en motorvei som rett som et geværløp? Kobler inn cruisekontrollen på 120 og se landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince. Og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon. Am I Wrong, da het den Tar jeg feil. Og Nico & Vince, de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått I sentrum. Nå gutta vært I studio, og det kommer altså ny musikk fra den kanten. Men da vi klart da, for en avslutning med en sonate igjen som vanlig. Og denne gangen her, så ja, det kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generasjon miste jo stadig vekk de vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss I tenårene. Så det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med I dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år, om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han I 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan I London. Ja, det sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting sikkert, at det som står igjen etter han sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte I før Queen, da vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting. Meg!» Der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere I. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den åpen 24-7. På lørdag så det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen nå ved midnatt. Dersom det blir streik, det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det vi jobber for å finne en løsning på, men det vanskelig mekling.
2: Hvorfor det vanskelig?
1: Det ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt. Så det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva muligheten for det?
1: Normalt så det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her fram til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stades under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og ventet øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I Jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

0: Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom der for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.
1: Du skal komme dit, ta med glede.

Ja, en av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorgen går en sang, sang hun. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september I 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilte 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne

nedefortelling. Det sang Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni, som sang Mere skal det bli, og Bli her. Det låta til Even som åpna trippelen.

0: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang I Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom massemedienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Ok, mamma kassir, og det som sang danser videre I livet. Og før det hørte vi Clapton her I nattradioen. Og nå det selveste Tina Turner som avrunder for oss. Let's stay together, sing hun, og Nils Hågen Åstad takke for laget. Let me say the same, baby.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. To menn skutt og drept på et industriområde I Hamburg I Tyskland, det opplyser den tyske avisa Bild. Flere personer skadde, og tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten, ifølge tysk politi. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held fram på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går 135 konduktører og lokførere ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Det vil I så fall føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene, som kan sitte fast I tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn I tunneller. Inne I mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina I letearbeidet.
0: Reporter Kjersti Strømmen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert en skriftlig eiden, der hun lover truskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent I fråværet til faren. I fråværet til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
3: Ja, nå det jo hun som kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller syk, så det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig I Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen sykemeldt til neste sommer, mens hun rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren sykemeldt.
0: Reporter I denne saken, Lisbeth Schei. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.